0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia.

și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: ești.
1: Radio Armonia.
2: În sub cruce mi-e greu,

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta e primul pas.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

bucuria adopției. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Romani, capitolul 8, cu versetul 15. Era târziu. Tocmai ce încuiasem ușa bisericii, după o seară foarte aglomerată, la școala biblică de vacanță. Unul dintre ceilalți organizatori a venit spre noi și ne-a arătat un pisoiaș vacabond pe care îl găsise în desiș. Bietul motănel striga după ajutor când a fost găsit. Eu și fiica mea am căzut de acord foarte repede să luăm pe micuț acasă. L-am numit Pogo, deoarece personajul pisică din programul de la școala biblică pentru vacanță se numea Pogo. Pe drum spre casă ne-am oprit și am cumpărat hrană pentru pisici. Deoarece era pe jumătate murdar și pe jumătate înfometat, i-am făcut o baie și apoi l-am hrănit. Mânca tot ce primea. Mânca hrană specială pentru pisici și pe cea a câinilor și cerea recompense exact ca și câinii noștri. De fapt, noul membru al familiei se comporta mai mult ca un câine decât ca o pisică. El ne vorbea, ne implora să-l mângâiem după urechi și se juca cu câinii zburtalnici, cu toții fiind foarte atenți să nu se rănească unii pe alții. Când joaca devine prea dură pentru el, Pogo se zburlește la câini și fuge. Câinii fac la fel când Pogo devine prea dur cu ei. Îl iubim pe Pogo foarte mult și suntem bucuroși că l-am adoptat, pentru că ne aduce multă bucurie. Acum are 8 ani, dar nu s-a schimbat foarte mult de când l-am adus în casa noastră pentru prima dată. Și acum mănâncă mâncare pentru câini, cere recompense și se ia la harță cu câinii. De fapt, sunt surprinsă că pot sta liniștită să scriu aceste rânduri fără ca el să se urce pe mine și pe computer, încercând să obțină puțină atenție din partea mea. La fel cum noi l-am salvat pe Pogo, și Iisus a venit să ne salveze pe noi. Eram pierduți, ne era teamă și eram captivi acestei vieți de durere și păcat. El a vrut ca noi să știm că suntem iubiți, salvați și adoptați. Îți poți imagina cum va fi când va veni să ne ia acasă la el? Eu îmi imaginez că voi alerga, voi sări, mă voi juca și voi mânca toate bunătățile pe care le voi primi în cer. Dar mai presus de orice, voi alerga la Iisus să-L îmbrățișez. La fel cum Pogo ne aduce atâta bucurie, eu cred cu tărie că Iisus așteaptă cu nerăbdare să ne ia acasă. Cu noi acolo, bucuria Lui va fi deplină. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, spune că Iisus a suferit crucea pentru că noi eram bucuria care era pusă înainte. Inima mea tânjește după acea zi. Vino, Doamne Iisuse!

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

cei de sculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

fiind mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt. Să-ți fiu un vas de

lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fiere.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim o perioadă destul de tulbure, unde frica pune stăpânire pe noi din ce în ce mai mult. Suntem plini de frică. Dacă nu ne înspăimântă moartea, ne înspăimântă viața. Unii suferim de frica de eșec, de frica de faliment în familie, în societate sau pe plan financiar. Avem fel și fel de frici care ne țin captivi în libertatea noastră închipuită. Frica de Domnul este singura frică pozitivă. Această frică înlătură orice alt fel de frică. Atunci când tremuri înaintea Domnului, nu mai ai niciun fel de frică. El este Domn peste moarte și peste viață, peste faliment și peste orice întuneric. Stai înaintea Domnului plin de o frică sfântă și El te va scăpa de orice altă frică pământească. Să ai o zi bună, să pășești pe cărarea vieții fără frică.
2: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
3: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Limba descurajatoare. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29 cu versetul 24. Ai zdrobit vreodată speranța, încrederea sau elanul cuiva, ridicând tot felul de obiecții la propunerile sale? Nenumărați oameni și-au ratat destinul din cauza unor cuvinte descurajatoare. Mulți profesori au distrus visurile elevilor cu rezultate mediocre sau alte deficiențe. Cine știe câți potențiali inventatori au renunțat să mai caute idei inovatoare din momentul în care s-au văzut ridiculizați de membrii familiei și ai societății. Nu cred că cei care i-au convins pe alții să nu facă ce își propuseseră au avut neapărat intenția declarată de a-i descuraja, ci mai degrabă au vorbit mânați de propria lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3 cu versetul 20. Descurajarea a făcut ravagii de-a lungul vremii. Să ne aducem aminte numai de israeliți și de călătoria lor spre țara făgăduinței. Cu puțin înainte de a ajunge la destinație, Moise i-a trimis pe Iosua și Caleb împreună cu alți 10 dintre fruntașii semințiilor într-o călătorie de 40 de zile, cu scopul de a cerceta Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Tot ce au văzut acolo denota belșug. Dimensiunile fructelor depășeau cu mult orice am putea vedea vreodată la un bâlci. Era nevoie de 2 oameni să poarte un singur ciorchine de strugure. Și au mai întâlnit ceva neobișnuit, oameni uriași. La întoarcere au relatat totul lui Moise și poporului. Iosua și Caleb i-a încurajat pe israeliți să meargă înainte și să cucerească țara, însă cei 10 tovarăși ai lor aveau o perspectivă diferită. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri 13, versetele 31 până la 33. În ciuda tuturor minunilor pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei și la care fuseseră martori, poporul s-a lăsat influențat de raportul descurajator al celor 10. S-au vorbit chiar să se întoarcă în Egipt și erau gata să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb pentru optimismul lor. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredința lor a fost gramnică și dură. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viața dintre oamenii aceștia care se duseseră să-i scodească țara. Numeri 14, versetele 36 până la 38. Dumnezeu nu numai că i-a ucis pe cei care descurajaseră poporul, ci i-a obligat pe toți să se întoarcă și să rătăcească în pustie timp de 40 de ani. Mai mult, Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care aveau în acel moment mai mult de 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, să intre în țara făgăduinței. Toți aceștia au murit în pustie. Din pricina cuvintelor descurajătoare a 10 oameni, mii de bărbați și femei și-au pierdut moștenirea. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă cei 10 ar fi ales să încurajeze? Dar tu, când vezi că alții se confruntă cu circumstanțe negative, îți pierzi încrederea în capacitatea lor de a izbuti? Mai mult, ești dispus să asculți planurile sau visele celorlalți, fără să faci remarci descurajătoare? Asta nu înseamnă că nu trebuie să pui sub semnul întrebării viabilitatea unei idei care nu pare să merite efortul și nici că nu trebuie să-ți prezinți părerea obiectivă pentru a avertiza cu privire la un potențial eșec. Dar o întrebare bine formulată poate fi mult mai eficientă decât e imposibil. Ei, de exemplu, sună mult mai bine să-l întrebi pe un tânăr antreprenor: cum ai analizat piața pentru acest produs? Decât să spui: nu cred că vor fi interesați prea mulți de ce vrei tu să faci. Chiar dacă nu împărtășești visul celuilalt, cel puțin oferă-i sprijinul tău în rugăciunea ca Dumnezeu să împlinească voia lui desăvârșită cu privire la scopul propus. Henry Ford spunea odată că abilitatea de a încuraja pe alții este una dintre cele mai mari calități în viață. Gândește-te la oamenii care te-au încurajat de-a lungul vieții și la efectul pozitiv pe care l-au avut cuvintele lor asupra ta. Într-o lume ce poartă peceta negativismului, toți avem nevoie de un strop de încurajare din când în când. Așa că fă un efort conștient de a spune întotdeauna cuvinte sincere de încurajare, sprijin și inspirație celor aflați în cercul tău de influență. Dacă se întâmplă să fie abordat de o persoană cu tendințe descurajatoare, nu o lăsa să stea în calea destinului tău. Informează-o cu toată amabilitatea că tu ai ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu, a cărui specializare este îndeplinirea imposibilului. Sau și mai bine, fii cât se poate de selectiv când îi alegi pe oamenii cărora le împărtășești visurile tale. Lipsa lor de inițiativă și credință, sau chiar invidia lor, te-ar putea face să renunți la planurile tale. Afirmația de azi: încurajarea doboară omul, dar cuvintele mele de încurajare îl vor îmbărbăta.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic săra. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Haideți să citim un text pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Așa cum vedeți, am schimbat, am sărit din Efeseni și perioada de vacanță o să mergem la alte texte din Scriptură. O să ne reîntoarcem la Efeseni după jumătatea lunii august. Fapte, capitolul 10, de la versetul 1 la 8. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin, puteți să ocupați locurile. Sper că sunteți bine, e mai răcoros puțin decât săptămâna trecută. Slavă Domnului!

0: lui s-a mai răcorit puțin, simțim și noi aerul că ne oxigenează mai bine. În seara aceasta vom vorbi despre primirea mântuirii. Dumnezeu mi-a pus pe inimă mesajul acesta și pentru că am avut într-o noapte așa un vis în care predicam despre mântuire și le explicam oamenilor cum e calea aceasta a mântuirii și în ce trebuie să creadă și am zis, păi poate că nu-i la voia întâmplării, că rar se întâmplă să mă aud predicând și în vis. Vă dați seama că mă aud destul săptămână de săptămână, mă mai satur de vocea mea, dar să mă aud predicând în vis, mi-am dat seama că probabil trebuie să vorbesc în această seară despre primirea mântuirii. Poate că e cineva care încă nu a primit-o. Sau poate că e cineva care a primit-o și nu știe cum a primit-o. Și vrem să ne reamintim un subiect foarte important din învățătura creștină cu privire la primirea mântuirii. Pentru omul postmodern, adică omul zilelor noastre, e foarte dificil să pătrundă taina mântuirii. De ce ar avea omul de mântuire? Nevoie de mântuire, în primul rând. De ce ar trebui ca cineva să moară în locul nostru pentru a fi mântuiți? Ideea aceasta, procesată de omul modern și postmodern, este o idee care înfricoșează. Cum adică să moară cineva pentru mine? Dar de ce să-l dea Dumnezeu la moarte pe propriul lui fiu pentru mine? Oamenii nu pot pricepe lucrul acesta. Într-o lume în care omul crede că este suficient de bun ca să-l mulțumească pe Dumnezeu, mai are vreo relevanță mesajul Scripturii? Ce relevanță să mai aibă predicarea creștină în toată treaba aceasta, când filozofia cu care operează omul în postmodernitate este aceasta? Fii sincer și străduiește-te să fii cât de bun poți tu. Nu trebuie să fii perfect, nu e nimeni perfect, dar fii cât de bun poți fi tu de bun și atunci Dumnezeu te va primi, pentru că Dumnezeu îi primește pe cei sinceri, chiar dacă în sinceritatea lor pot fi și extraordinar de ticăloși, dar cel puțin să fie sinceri în ticăloșenia lor. În mijlocul acestor filozofii se înalță această criză spirituală, pentru că noi nu mai știm ce drum să apucăm. Oare nu cumva toate religiile duc în cele din urmă la Dumnezeu? Dacă omul e bun în budismul lui, în hinduismul lui, dacă sunt musulmani buni, dacă sunt oameni de alte religii buni, oare nu-i va primi Dumnezeu la ei? De ce să afirmăm noi creștinii, într-un mod radical, ceea ce iar șochează, într-un mod radical, că doar Iisus este calea spre mântuire? În această seară voi vorbi despre două căi. Calea religiei, care este calea omului, și calea adevărului, care este calea Domnului. Într-o cultură evreiască extrem de exclusivistă, cum era cultura în care se găsește textul din seara aceasta, Dumnezeu se coboară în casa unui om pe care evreii îl respingeau și îi se revelează. Pentru evrei, Corneliu avea statut de câine, așa îi numeau evreii pe cei dintre neamuri. Iar pentru că era roman și făcea parte din forțele de opresiune care stăpâneau regiunea lor, îl considerau dușmanul neamului evreiesc. Pentru evreii religioși, un astfel de om nu putea să fie mântuit. Ei s-ar fi supărat pe Dumnezeu dacă l-ar fi avut în vedere și pe un asemenea om. Și iată că Dumnezeu se coboară în casa unui om respins de poporul evreu și îi se revelează. Pentru că ceea ce descoperim în textul acesta e că Dumnezeu îi primește pe toți cei ce strigă cu sinceritate către El. Harul îi cheamă și caută pe toți oamenii. Harul îi reabilitează pe oameni. Harul este cel care atinge inima omului și ne deschide adevărata cale spre mântuire. Haideți să vorbim pentru început despre calea omului, că e foarte interesant aceasta. Este religia. Religia nu-ți garantează mântuirea. Și știu că am auzit de multe ori clișeul acesta repetându-ni-se la infinit. Religia nu-ți garantează mântuirea. Dar de ce, frate? De ce facem astfel de afirmații? Păi uitați-vă la Corneliu. Din ceea ce am citit, în prima parte a acestui capitol, descoperim că omul acesta era foarte religios. Lucru rar întâlnit printre soldații romani. Romanii erau politeiști, se închinau la mai multe zeități și de regulă se ocupau cu treburile războiului. Acesta era un caporal, să spunem, stăpânea peste vreo 100 de oameni, dirija anumite operațiuni în războiul pe care îl duceau romanii în zona respectivă și nu prea te-ai aștepta ca un astfel de om care folosește sabia să aibă porniri religioase. Dar omul acesta avea o inimă puțin mai deosebită decât a altor soldați. Nu doar dădea cu sabia, el avea o sensibilitate și sensibilitatea aceasta este apreciată de către Dumnezeu, care se uită la dorința adâncă a inimii lui. Nu știm de pildă cum ajunge Corneliu să simpatizeze cu religia evreilor. Pentru că ne spune textul, în versetul 8, omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Și textul se referă că se temea de adevăratul Dumnezeu, adică de Dumnezeul evreilor, de Dumnezeul înaintea căruia se închina poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu se închina Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Și înaintea acestui Dumnezeu se închina și Corneliu. Direcția era așadar bună. Corneliu se afla însă într-o zonă foarte întunecată. Încă nu descoperise adevărul. Intuia adevărul. Ceva îl împingea către Dumnezeu, dar nu cunoștea adevărul. Sunt mulți oameni în jurul nostru, dragii mei, care spun că indiferent cum te-ai închina, nu contează. Dar oare așa să fie? Oare nu contează înaintea cui ne închinăm? Pentru că în Scriptură Dumnezeu ni se revelează într-un mod așa de clar. Eu sunt Domnul, Isaia capitolul 45, versetul 5, și nu mai este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Deci, indiferent ce ar spune oamenii, nu există decât un singur Dumnezeu înaintea căruia trebuie să ne închinăm. Și acesta este Dumnezeul revelat în Sfintele Scripturi. Iar Corneliu era temător de Dumnezeu. Era temător de Dumnezeu. Apoi, Corneliu făcea multe milostenii. Iarăși, un lucru care uimește. Era foarte milostiv. Corneliu făcea multe milostenii. Și suficient ca în fața acestei expresii să spunem, păi uite frate, își merita mântuirea. Omul acesta era temător de Dumnezeu, omul acesta făcea multe milostenii, așadar avea toate elementele necesare ca să intre în cer. În urma unui sondaj de opinie, la întrebarea ce trebuie să faci ca să ajungi în cer, marea majoritate a oamenilor au răspuns să fii bun. Acesta e răspunsul omului religios. Ca să ajung în cer, trebuie să fiu bun. Desigur, nu putem să ne lăsăm purtați așa de o râvnă lipsită de înțelepciune, să zicem, nu frate, ca să ajungi în cer, trebuie să fii rău. Adică ca să nu fim noi după marea majoritate. Nici de cum. Dar în momentul în care accentul cade pe mine, eu să fiu bun, eu să ating standardele lui Dumnezeu ca să pot, să fiu primit în cer, deja cred că am pus obiectivul pe cine nu trebuie. În nordul Moldovei există o mănăstire unde există o frescă foarte interesantă, numită Judecata de Apoi. Dumnezeu stă la judecată și ține o cumpănă, o balanță, care are două talere. Și omul vine la judecată. Faptele lui bune sunt puse pe un taler, faptele lui rele sunt puse pe celălalt taler. Și Dumnezeu ține balanța. Și faptele omului sunt cântărite. Dacă faptele rele sunt mai grele și trag talerul, nu știu care e dreapta sau stânga, dar trag talerul cu fapte rele în jos, omul se va duce în iad. Dacă faptele lui bune sunt mai grele și trag talerul în jos, omul va merge în rai. Și oamenilor li se inoculează ideea aceasta că trebuie să facem cât mai multe fapte bune ca la judecată, ele să fie mai grele și Dumnezeu să zică, uite, balanța, cântarul ăsta nu înșeală, nu-i ca la piață să modifici acolo și să fie o informație falsă, e un cântar drept, Dumnezeu e drept. Și omul se chinuie să facă fapte bune ca să fie mântuit. Așa era și Corneliu. Făcea foarte multe fapte bune. Ba mai mult, uitați-vă la omul religios. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Probabil că am putea să-l invităm la predică să ne vorbească despre rugăciunea neîncetată. Câți dintre noi ne rugăm totdeauna? Ne rugăm. Ne străduim să avem disciplina aceasta rugăciunii. Dacă când citim despre Corneliu, și nu cred că este o exagerare, că e cuvântul lui Dumnezeu, că se ruga totdeauna lui Dumnezeu, probabil plecăm capul rușinat și spunem, Doamne, eu mă rog, dar nu sunt chiar ca fratele Corneliu. Nu mă rog chiar totdeauna. Musulmanii, cei religioși, se roagă de 5 ori pe zi. Călugării la mănăstire se roagă regulat tot din 3 în 3 ore. Se trezesc la 12 noaptea, la 3 noaptea, la 6 dimineața și tot așa. Au un ciclu regulat de rugăciune. Corneliu se ruga neîncetat. Însă, indiferent ce discipline spirituale practicăm, rugăciunea singură nu ne poate mântui. Indiferent câte rugăciune am face, rugăciunea singură nu ne poate mântui. Și de unde știm lucrul acesta? Că toate aceste fapte religioase, că toată bunătatea noastră, că tot efortul în rugăciune, că toată teama de Dumnezeu, singure nu ne pot mântui. Din istoria lui Corneliu. Corneliu făcea toate aceste lucruri, dar vine un înger al Domnului și spune, Corneliu, faptele tale sunt bine văzute înaintea lui Dumnezeu, dar tu nu poți să fii mântuit pe baza acestor fapte. Rugăciunile tale au fost ascultate de către Dumnezeu, dar doar faptul că te rogi nu te poate mântui. Tu ai nevoie de Evanghelie. Tu ai nevoie de Mântuitorul care să se pună între tine și Dumnezeu. Fii atent, Corneliu, ești un om deosebit. Și pentru că ai o inimă sinceră și pentru că ai o inimă care îl caută pe Dumnezeu, uite, Dumnezeu îți deschide o ușă. Du-te la Iope, caută-l pe Petru și acesta îți va predica Evanghelia Mântuirii. Pentru că tu intuiești calea, dar nu ești pe cale. Tu ești un om religios, dar nu ești un om mântuit. Și pentru că Dumnezeu ține la tine, vrea să-ți arate calea. Și acum descoperim calea adevărului, care este calea mântuirii. Și anume, adevărul care îl eliberează pe om. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 8, versetul 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Pentru că în creștinism, frați și surori, adevărul nu este doar o noțiune teoretică care este în concordanță cu realitatea ultimă. Nu! În creștinism adevărul este o persoană. Adevărul este întruchipat într-o persoană, este întrupat într-o persoană, pe nume Iisus Hristos, care s-a numit pe sine calea, adevărul și viața. El este adevărul lui Dumnezeu, care s-a coborât din ceruri, a venit la noi, a luat trup de om, a trăit printre noi și ne-a deschis o cale prin moartea sa. El este calea care duce la Dumnezeu. Și a trebuit ca Petru să-i predice Evanghelia lui Corneliu și să-i arate calea Domnului de mântuire. Este o mare diferență între calea omului și calea Domnului. Calea omului poate fi frumoasă. Ea poate fi îmbunătățită. Sunt oameni religioși în jurul nostru de o frumusețe morală aparte. Uneori ni se reproșează lucrul acesta. Păi sunt oameni în lume mai buni decât voi, pocăiții. Și noi nu avem altceva de spus decât iartă-ne, Doamne, și ajută-ne ca neprihănirea noastră să o întreacă, să întreacă neprihănirea lor. Că așa ne învață Domnul. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, ce fel de neprihănire aveți? Să ne rugăm ca oamenii să nu ne arate cu degetul, să nu ne spună, uite, voi sunteți mai răi decât ei. Este o rușine ca pocăiții să audă astfel de cuvinte. Dar cu toată bunătatea lor, ei se află pe o cale care nu duce în veșnicie. Calea religiei la un moment dat se înfundă. La un moment dat eșuează. Singura cale care ne garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și acesta este mesajul Evangheliei. Iar când Petru vine la Corneliu, sintetizează predicarea în câteva afirmații esențiale. Evanghelia în miniatură, am putea să spunem. Și ce le predică Petru? Mesajul lui Petru este deosebit de important. În primul rând, că Iisus Hristos a trăit printre oameni, s-a identificat cu ei și s-a implicat în nevoile lor. Le vorbește despre bunătatea omului Iisus Hristos. Versetele 37 la 38. El este obiectivul spre care trebuie să vă concentrați. El este cel care ar trebui să vă capteze atenția. Dacă vreți să ajungeți în cer, nu vă uitați în primul rând la voi. Uitați-vă în primul rând la El, la Cel ce a trăit printre noi, la Cel ce a fost blând și smerit cu inima, la Cel ce a venit în lume ca să ne deschidă o cale, ca să ne-L descopere pe Tatăl. El a venit cu har și cu adevăr. Iar dacă nu te uiți la Iisus Hristos, tu nu poți descoperi harul. Dacă te uiți la tine, vei vedea mândria ta, mândria ta îți va spune bravo, ești mai bun decât ăla de lângă tine. Pentru că noi întotdeauna ne comparăm cu cei de lângă noi. Iar când ne comparăm cu cei de lângă noi, vom găsi întotdeauna oameni pe care noi îi considerăm mai răi decât noi. E posibil că ei să nu fie mai răi decât noi, dar noi așa ne vedem. Ne vedem mai buni decât ei. Doamne, El a dat 10 franci la colectă. Eu am dat 20 de franci. Biserică. Eu vin de 3 ori pe lună la biserică. Doamne, eu vin și marțea la studiu și vinerea la rugăciune și întotdeauna ne comparăm cu cei de lângă noi și ne vedem cumva mai spiritual decât ei. Însă Scriptura ne învață că pe calea Domnului, înainte de toate, trebuie să ne uităm la Hristos. Când ne uităm la Hristos, ne descoperim adevărata noastră stare. Pentru că atunci când în fața noastră stă Mielul lui Dumnezeu, Cel fără păcat, noi vedem cât suntem de păcătoși. Și abia atunci se naște în inima noastră dorința de a-L primi pe El ca miel de jertfă, care să ne ierte păcatele. Și primul lucru pe care îl spune Petru, că Iisus Hristos a trăit printre noi, s-a identificat cu noi, s-a implicat în nevoile noastre. Apoi le spune Petru în versetul 39, că El a murit pentru păcatele noastre. L-au omorât atârnându-L pe lemn. De ce trebuia să moară Domnul Iisus Hristos? Pentru că legea lui Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea. Aceasta este plata pe care noi ar fi trebuit să o plătim, moartea. Dar Iisus Hristos se pune între noi și Dumnezeu. Ia asupra Lui toate păcatele noastre și îi spune Tatălui, voi plăti eu cu viața mea pentru ei. Iartă-i, Tată, șterge-le datoria, plătesc eu pentru ei ca să fie mântuiți. Vedeți, moartea Lui este numită o moarte substituitoare. O jertfă de ispășire, adică moare El în locul nostru, ispășește El, plătește El pentru păcatele noastre. Hristos este singura jertfă care putea să ne șteargă păcatele, deoarece Iisus moare nevinovat în locul celor vinovați. Dacă noi ar fi trebuit să murim pentru păcatele noastre, moartea noastră n-ar fi fost suficientă să șteargă păcatul pe care l-am comis. Pentru că noi suntem vinovați. Și fiind vinovați, merităm să plătim pentru păcatele noastre, cu propria noastră moarte. Suntem vinovați. Dar când Hristos moare pentru noi, se comite o nedreptate, pentru că El nu este vinovat. Iar când moare ca nevinovat, sângele Lui are această capacitate de a șterge orice păcat. De a șterge orice păcat. Pentru că a murit un nevinovat pentru cei vinovați. A murit un sfânt pentru cei păcătoși. A murit Fiul lui Dumnezeu ca noi să putem să fim iertați. Și acesta este mesajul Evangheliei. Și asta le spunem noi oamenilor. Dacă vrei să fii mântuit, tu trebuie să vii pe calea Domnului. Ca să-L poți cunoaște pe Cel ce a murit pentru tine. Ca să-L poți primi în inima ta pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dar Petru le mai spune ceva. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, iar noi suntem martorii Lui, pentru că El s-a arătat la peste 500 de oameni deodată și ne-a trimis pe noi să vestim Evanghelia. Ce îi spune Petru lui Corneliu? Corneliu, ceea ce îți mărturisim noi acum nu sunt invenții omenești. Evanghelia este adevărată. Mesajul pe care noi îl predicăm este un mesaj adevărat. Noi l-am văzut cu proprii noștri ochi. Noi am stat la masă cu Domnul. Noi l-am văzut când l-au răstignit. Noi am văzut când l-au pus în mormânt. Noi l-am văzut înviat. Noi l-am văzut când s-a înălțat la ceruri. De aceea, Corneliu, mesajul nostru este singurul mesaj care te poate duce în veșnicie. Și uitați ce face Petru. După ce îi predică Evanghelia, îl provoacă la o decizie. Ok, ai în față două căi. Tu, Corneliu, poți să te întorci la vechile tale obiceiuri. Poți să faci fapte bune, poți să te temi de Dumnezeu, poți să înalți multe rugăciuni, poți să fii un om apreciat de toată comunitatea, poți să ai un statut în societate. Te poți întoarce la calea religiei. Unde te va duce ea? Corneliu, dacă ar fi să mărturisești în seara aceasta, sunt mântuit, dacă mor la noapte mă duc în rai, poți să faci lucrul ăsta? Și Corneliu ar fi zis, nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fac lucrul ăsta. Ai calea religiei care nu-ți dă siguranța mântuirii. Și ai calea Domnului. Unde te întâlnești cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta e marea diferență între calea religiilor omenești și calea Domnului. Pe calea religiilor omenești, tu te vezi doar pe tine. Vezi sfințenia ta. Vezi bunătatea ta. Dar nu-L vezi pe Hristos. Pe calea Domnului, tu-ți vezi păcătoșenia și îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că pe calea Domnului, El, Fiul lui Dumnezeu, merge lângă tine. El nu doar că a murit pentru păcatele tale, ca să fii mântuit. El vrea să meargă împreună cu tine, prin Duhul Sfânt, ca să-ți duci mântuirea până la capăt. Amen. Și El este garanția că într-o zi vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Iată cuvintele Domnului Iisus. Pentru ce vi s-a întristat inima? Eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Frați și surori, mântuirea în cele din urmă are de-a face cu harul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Suntem aduși pe calea Domnului prin harul lui Dumnezeu. Prin credința deplină în Iisus Hristos care accesează harul acesta. Și abia după ce am fost mântuiți, faptele bune sunt importante. Rugăciunea este importantă. Teama de Dumnezeu este importantă. Cucernicia inimii este importantă. Să avem o anumită decență este important. Să fim oameni de o anumită calitate morală este din nou important, dar nu ca să ne câștigăm mântuirea, ci pentru că suntem mântuiți, pentru că l-avem pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că a plătit altcineva pentru păcatele noastre. Așa funcționează lucrurile din punct de vedere biblic. Toate faptele noastre bune urmează mântuirii noastre. Noi le facem ca să-L onorăm pe Dumnezeu, nu ca să atârnăm balanța. Balanța a fost rezolvată odată pentru totdeauna. Când Fiul lui Dumnezeu și-a întins mâinile pe cruce, Acolo s-a câștigat mântuirea noastră. Și dați-mi voie să vă spun că la judecata de apoi, Dumnezeu nu ne va cântări faptele cu o balanță ca să decidă dacă mergem în rai sau mergem în iad. La judecata de apoi, Dumnezeu ne va arăta crucea Fiului Său și ne va întreba: ai stat într-o zi la piciorul crucii ca să-L recunoști pe Fiul Meu? El este singura noastră sursă de viață veșnică. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, va continua să meargă pe calea religiei. Va continua să câștige bunătatea lui Dumnezeu. Va încerca să facă lucrul acesta și într-o zi se va trezi că a alergat în zadar. Pentru că singura cale care ne duce în cer este Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolii au mărturisit lucrul acesta și au zis foarte clar căci nu este dat oamenilor un alt nume, nici în cer, nici pe pământ, în care să fie mântuiți, decât în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, pe ce cale ne găsim noi oare? Dacă suntem pe calea religiei noastre, ni se oferă șansa să experimentăm o schimbare. Dacă suntem pe calea Domnului, să mergem plin de încredere pe această cale. Însă, uitându-ne la ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, haideți să nu ne deslipim ochii de la Hristos. În momentul în care ne-am luat privirile de la Fiul lui Dumnezeu, ne-am pus înainte propria noastră religie. Singura noastră șansă în aceste vremuri ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu este să privim țintă la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El ca exemplu moral, El ca sursă de viață veșnică. Pentru că cine îl urmează pe El, cine merge pe urmele Lui, când va veni El, El va veni pe calea Domnului, va veni pe calea Lui și îi va lua pe cei ce sunt pe această cale. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să mergem pe această cale. Iar la întrebarea ce trebuie să facem ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea ca vreunul dintre noi să spună: păi frate, să ne străduim să fim cât de buni putem noi. Aș vrea ca fiecare dintre noi să răspundem: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne binecuvinteze.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Litanii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Cu tine mereu!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia.

este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 27 iulie.
1: În anul 1807, Constantin Ipsilanti a fost înscăunat domn pentru a treia oară în țara românească.
0: În 1824 s-a născut Alexandre Dumas fiul, romancier și dramaturg francez. Romanul Dama cu camelii i-a adus celebritatea, inspirând și libretul cunoscutei opere de Giuseppe Verdi, Traviata.
1: În 1844 a murit savantul britanic John Dalton. Principalele lui preocupări științifice au fost în domeniul meteorologiei, al analizei aerului și al comportării amestecurilor de gaze, acestea din urmă ducându-l la enunțarea teoriei atomice.
0: În 1865, România a aderat la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865.
1: În 1917 s-a născut actorul francez André Bourvil, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabili, Cei trei mușchetari și multe altele.
0: În 1956, tot într-o zi de 27 iulie, România a devenit membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO.
1: În anul 2000, pe 27 iulie, a murit publicistul și comentatorul radio Eugen Preda, primul director general al radiodifuziunii române.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumneavoastră să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Priviți tabloul Golgotei. Priviți tabloul Golgotei. Acest tablou a fost creat de către o întreagă omenire ce era pierdută în păcat. Este cu sânge învăluit, cu lacrimi plânse și durere, cu suferință, chin cumplit, coțet amar și fiere. Un deal se vede în tablou. E un deal al tânguirii. Se vede în el și mult popor și ostaș ai cârmuirii. Priviți, pe deal se vede o cruce, pe ea e Fiul de Dumnezeu, primind răsplată de la lume pentru păcatul meu și al tău. Lângă cruce stau ostașii, dându-i lovituri de bici, de el joc își bat fruntașii, preoți mari și preoți mici. Săbia, îi dau oțet și fiere, pe frunte rănii produc spinii, este lovit, străpuns în coastă, pentru păcatul omenirii. În dureri îngrozitoare, de toată lumea părăsit, el nu dorește răzbunare pentru acei ce l-au lovit. Privește-i fața însângerată, câtă iubire radiază, și cum privirea-i sa senină spre Dumnezeu o dirigează. Se vede cum se roagă și în clipa cea mai grea, el cere de la Tatăl iertarea mea și a ta. Într-o parte stă norodul, bucuros de a sa peire, iar în alta mai deoparte plâng bărbați, femei, copile. Printre ei și ucenicii plâng pe-a lor învățător. E și o mamă ce se frânge, ce tablou sfâșietor. De pe cruce curg într-una picuri de sudor și sânge. O viață neîntinată e zdrobită și se frânge. Cam acesta e tabloul ce cu sânge e pictat, și iubit ascultător, la el și tu ai lucrat. L-ai atârnat și tu în cuie, în coastă și tu l-ai lovit, și al tău păcat apasă spinii coroanei care l-au rănit. Și de n-ai venit la cruce, cu Hristos a te împăca. Vin acum, haina iertării o poți astăzi îmbrăca. Dacă în păcat, în pofte, risipești ce ai curat, e prilej în clipa asta să-l primești, să fii iertat. Jertfa lui când e însușită, ea lucrează mântuirea. Crucea e locul de unde vine biruința, izbăvirea. Curățirea de păcate jertfa doar o poate face, și urcușul înspre ceruri trece.

dăruiesc luminii. Mă dăruiesc luminii spre a arde necurmat, acolo unde jertfa se cere mai curat. Lumina să mă facă o flacără de altar, adeverind misterul din pâine și pahar. Și să mă facă rază de candel însoțind, gemuta rugăciune din duhul suferind. Și să mă facă soare strălucitor și aprins, mărturisind iubirea pe cât pământ m-a întins. Și să mă fac al nopții luceafăr îndreptar spre adevărul unic din orice hotar. Și să mă facă farul ce arată luminos, limanul și salvarea eternă în Hristos. Și să mă facă torță să luminez curat soliei înțelesul cel drept și adevărat. Și să mă facă fulger puternic despicând hotare din tuneric cu fiecare gând. Mă dăruiesc luminii ca torță și ca rug, pe totdeauna gata de jertfă și de plug.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dă-mi capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Cum stai cu rugăciunea? Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Psalmul 17:6. Facem doar lucrurile în urma cărora suntem răsplătiți. Așa că atunci când rugăciunea devine o experiență fără recompensă, devenim descurajați și renunțăm, după care ne simțim vinovați. Dacă azi te găsești în această situație, să știi că nu ești singur. Cu toții trecem prin asta până descoperim că rugăciunea nu se referă la pozițiile trupului, la cuvintele

pioase și liste de rugăciune. Se referă la zidirea unei relații. Se referă la conversațiile regulate cu tatăl tău, privitoare la fiecare domeniu al vieții tale. Nu-l exclude din nici unul. Vei veni mai repede la Dumnezeu, vei sta și te vei bucura mai mult în prezența Lui când vei realiza că te iubește necondiționat, este demn de încredere și te iartă oricât de mult ai greșit, numai să-i o ceri. Rugăciunea este o căsnicie sănătoasă. Nu ai nimic de ascuns și nu încerci să-l manipulezi pe celălalt. Însă trebuie să lucrezi la ea constant. Nu poți construi o relație profundă în câteva momente superficiale și mecanice. De asemenea, nu poți construi o relație numai prin contacte în caz de urgență. E.M. Bounds a scris: cunoașterea lui Dumnezeu nu se realizează în pripă. Dumnezeu nu acordă daruri celor care vin și pleacă în grabă. Timpul în care ești numai tu și El reprezintă secretul cunoașterii Lui. Copila lui Dumnezeu, a sosit timpul să-ți rearanjezi prioritățile și să revii la rugăciune, pentru că nimic nu va funcționa bine în viața ta dacă nu faci acest lucru.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.
1: There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had.

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

copilărie am fost abuzat sexual și cu toate că încerc sincer să iert persoana care m-a agresat, sufăr în continuare din cauza acelui abuz, atât mental cât și fizic. Durerea și tortura nu mă lasă să ies dintr-un cerc nebunesc. Astăzi simt că pot ierta, iar mâine nu mai pot. Durerea ta este reală. Nici o predică, oricât de bună ar fi, nu îți va rezolva toate problemele. Dar ascultă-mă puțin, îți voi sugera o schimbare de perspectivă. Oamenii răniți rănesc alți oameni. Cel care a abuzat sexual de tine a făcut asta pentru că el însuși a fost rănit la un moment dat. El a refuzat să-l ierte pe cel care a abuzat de el și a hotărât să se răzbune agresându-te pe tine. Iertarea rupe cercul abuzului. Iertarea rezolvă trecutul și protejează viitorul. Fără iertare, tu ești condamnat să perpetuezi abuzul. Nu neapărat din punct de vedere sexual, ci prin mânie și lipsa angajamentului în relații. Undeva, cândva, cu o victimă care nu bănuiește nimic, durerea ta va năvăli pe neașteptate afară din cutie și va distruge o altă persoană. Iisus a iertat trecutul, prezentul și viitorul. Imaginează-ți cum ar fi să ierți pe cineva pentru rănile pe care nici nu ți le-a provocat încă. Nu ai niciun motiv să urăști pe cineva, dar tu ierți persoana respectivă înainte de a-ți fi dat un motiv de a o urâ. Nimeni nu se pocăiește de ceva ce încă nu a făcut, dar Iisus a iertat totul înainte de a se întâmpla. Înainte de a intra în cercul nebunesc al durerii și al neiertării, încearcă să-ți iei privirea de la cel care te-a rănit și să te uiți țintă la cel care te-a salvat. Toată lumea are nevoie de iertare, mai ales persoana care ți-a făcut rău.

Am crezut în iertare până în momentul în care fostul nostru genere i-a frânt inima fiicei noastre. A înșelat-o, a părăsit-o și acum cere custodia nepotului nostru. Iertare? Nu prea cred.

În urmă cu ceva vreme vorbeam despre furie la o întâlnire cu frații. Am descris ranchiuna ca pe o închisoare și am scos în evidență faptul că atunci când punem pe cineva într-o închisoare aurii, suntem blocați la ușa celulei pe care trebuie să o păzim. La finalul întâlnirii, am cunoscut un bărbat care s-a prezentat ca fiind un fost pușcăriaș. El ne-a explicat că paznicul de la ușa închisorii este mai restricționat decât prizonierul. Paznicul își petrece ziua într-o încăpere de 1x2 metri. Prizonierul are o celulă de 3x4 metri. Paznicul nu poate pleca nicăieri. Prizonierul are parte de plimbări. Prizonierul se poate relaxa, dar paznicul este mereu în alertă. Poate vei spune, da, dar paznicul închisorii poate pleca acasă seara. E adevărat, dar paznicul închisorii ranchiunei nu o poate face. Dacă vrei să te răzbuni, nu vei avea niciodată odihnă. Cum ai putea să ai? În primul rând, datornicul tău poate nu va plăti niciodată. Oricât de mult ai crede că tu meriți scuzele lui, dușmanul tău poate fi de altă părere. Un rasist poate că nu se va căi niciodată. Un șovin poate nu se va schimba niciodată. Oricât de îndreptățită ar fi dorința ta de răzbunare, poate nu vei găsi nici măcar un dram de dreptate. Și dacă vei face dreptate, va fi oare suficient? Hai să ne gândim puțin la asta. Câtă dreptate este oare suficientă? Imaginează-ți-l puțin pe dușmanul tău. Imaginează-ți că este legat de un stâlp pentru a fi biciuit. Călăul înarmat cu un biț se întoarce spre tine și te întreabă: câte lovituri? Și tu spui un număr. Biciul pocnește, sângele curge și pedeapsa este aplicată. Dușmanul tău cade la pământ și tu pleci. Ești fericit acum? Te simți mai bine? Ți-ai găsit pacea? Poate că da, pentru o vreme, dar în curând îți vei aminti de altceva și vei avea nevoie de o altă biciuire și... unde se încheie toate astea? Toate astea se încheie atunci când începem să iertăm.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dac,

acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Dragostea de tipul dacă este condiționată. Ești legat de o persoană doar atâta timp cât acea persoană se ridică la un anumit standard. În momentul în care realizările persoanei nu mai sunt acceptate, această iubire de tipul dacă este retrasă. Al doilea tip de iubire este tipul de iubire fiindcă. Acesta spune cam așa: te iubesc fiindcă arăți bine. Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragoste de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverești împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă. Se așteaptă să găsească fericirea. Se întreabă, cum mă descurc? Se concentrează pe ce face celălalt. Este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte, dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

bunătatea ta. Credincioșia ta, bunătatea ta mă înconjoară.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

bucuria adopției. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Romani, capitolul 8, cu versetul 15. Era târziu. Tocmai ce încuiasem ușa bisericii, după o seară foarte aglomerată, la școala biblică de vacanță. Unul dintre ceilalți organizatori a venit spre noi și ne-a arătat un pisoiaș vagabond pe care îl găsise în desiș. Bietul motănel striga după ajutor când a fost găsit. Eu și fiica mea am căzut de acord foarte repede să-l luăm pe micuț acasă. L-am numit Pogo, deoarece personajul pisică din programul de la școala biblică pentru vacanță se numea Pogo. Pe drum spre casă, ne-am oprit și am cumpărat hrană pentru pisici. Deoarece era pe jumătate murdar și pe jumătate înfometat, i-am făcut o baie și apoi l-am hrănit. Mânca tot ce primea. Mânca hrană specială pentru pisici și pe cea a câinilor și cerea recompense exact ca și câinii noștri. De fapt, noul membru al familiei se comporta mai mult ca un câine decât ca o pisică. El ne vorbea, ne implora să-l mângâiem după urechi și se juca cu câinii zburtalnici, cu toții fiind foarte atenți să nu se rănească unii pe alții. Când joaca devine prea dură pentru el, Pogo se zburlește la câini și fuge. Câinii fac la fel când Pogo devine prea dur cu ei. Îl iubim pe Pogo foarte mult și suntem bucuroși că l-am adoptat, pentru că ne aduce multă bucurie. Acum are 8 ani, dar nu s-a schimbat foarte mult de când l-am adus în casa noastră pentru prima dată. Și acum mănâncă mâncare pentru câini, cere recompense și se ia la harță cu câinii. De fapt, sunt surprinsă că pot sta liniștită să scriu aceste rânduri fără ca el să se urce pe mine și pe computer, încercând să obțină puțină atenție din partea mea. La fel cum noi l-am salvat pe Pogo și Iisus a venit să ne salveze pe noi. Eram pierduți, ne era teamă și eram captivi acestei vieți de durere și păcat. El a vrut ca noi să știm că suntem iubiți, salvați și adoptați. Îți poți imagina cum va fi când va veni să ne ia acasă la el? Eu îmi imaginez că voi alerga, voi sări, mă voi juca și voi mânca toate bunătățile pe care le voi primi în cer. Dar mai presus de orice, voi alerga la Iisus să-L îmbrățișez. La fel cum Pogo ne aduce atâta bucurie, eu cred cu tărie că Iisus așteaptă cu nerăbdare să ne ia acasă. Cu noi acolo, bucuria Lui va fi deplină. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, spune că Iisus a suferit crucea pentru că noi eram bucuria care era pusă înainte. Inima mea tânjește după acea zi. Vino, Doamne Iisuse!

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Adresăm dumneavoastră, care astăzi împliniți o nouă vârstă, și vă îndemnăm să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru anii pe care vi-a dăruit până în prezent. Să-i mulțumiți pentru fiecare clipă, pentru fiecare zi din viață să-L slăviți și în fiecare clipă să-I cântați laude prin viața dumneavoastră. În completarea acestor îndemnuri vine și Gabi Iluț cu melodia Vreau să-ți mulțumesc, pe care vă oferim cadou în această zi aniversară. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale

0: Stăpânirea întunericului. Lumina luminează în întunericul și întunericul n-a învins-o. Ioan 1:5. Bătrânul s-a dus să alerge cu cizmele sale. Nu erau prea mulți care să creadă că va reuși să o facă. Copiii și cu mine citeam despre bătrân într-o seară, după cină, în timp ce mașina de spălat vase gemea într-un colț, iar fărâmiturile zăceau încă împrăștiate pe blatul de bucătărie. Citeam despre faptul că acest bătrân a fugit 870 de kilometri. Numele lui era Cliff Young și nu era chiar tânăr, avea 61 de ani. Era un fermier. Levi a afișat un zâmbet larg. Domnul Young a venit la curs îmbrăcat în salopeta lui Oshkosh și cu cizmele de lucru, peste care și-a tras galoșii în caz că plouă. Nu a avut sponsorizare de la Nike, nu avea soție și nici nu a avut vreodată. A trăit cu mama sa, nu a băut niciodată, niciodată nu a participat la nicio cursă, de niciun fel. Nu a participat niciodată la un maraton, la un semi-maraton sau măcar la o cursă de 8 km. Dar iată-l acolo, stând în cizmele lui de lucru la linia de start a unui ultramaraton, cea mai istovitoare cursă din lume, 870 de kilometri. Primul lucru pe care Cliff l-a făcut a fost să-și scoată dinții. A spus că proteza se mișcă atunci când aleargă. A spus că a crescut la o fermă de oi și fără niciun mijloc de tracțiune pe patru roți, fără cai, și că singurul mod în care putea aduna oile era fuga. Uneori, cel mai bun antrenament pentru lucrurile mărețe îl constituie muncile de zi cu zi. Asta a spus și Cliff. Ori de câte ori veneau furtuni, trebuia să alerg și să adun oile. 2000 de capete de oi, 2000 de acri de pământ. Uneori trebuia să alerg după acele oi timp de 2 sau 3 zile la rând. Pot alerga în cursa asta, e doar cu 2 zile mai mult, 5 zile. Fugeam după oi timp de 3 zile. Ai susținători? Au întrebat reporterii învârtindu-și microfoanele în jurul bătrânului Cliff, de parcă ar fi fost niște centuri cu ținte. Nu. Cliff și-a strecurat mâinile în buzunarele salopetei. Atunci nu poți alerga. Cliff s-a uitat în jos la cizmele sale. De susținător are nevoie un om sau doar să creadă în el însuși? Ceea ce crezi tu despre tine echivalează cu cel mai mare susținător pe care îl vei avea vreodată. Ceilalți alergători, cu toții sub 30 de ani, au țâșnit ca niște fulgere. Bătrânul Cliff, scârțind parcă, a pornit și el. El nu alerga, își târșia picioarele mai degrabă, cu spatele drept și brațele bălângănindu-i-se, picioarele urmându-l în mod bizar. Cliff înghite praf. De 18 ore participanții sunt pe drum, undeva în față, iar bătrânul Cliff se târăște în spatele lor. La venirea negurii nopții, alergătorii cu pantofi ergonomici de $400 de la Nike și Adidas se întind pe marginea drumului, pentru că acesta este planul pentru câștigarea unui ultramaraton: să alergi 870 km curați, 18 ore de alergare, 6 ore de somn, apoi te ridici și repeți acest lucru timp de 5, 6, 7 zile. Întunericul se lasă, alergătorii dorm, camerele sunt oprite, reporterii se duc la culcare. Prin noaptea neagră, un bătrân de 61 de ani, rămas cu mult în urmă, continuă să-și târșie picioarele. Și singurul lucru la care mă pot gândi este: lumina strălucește în întunericul și întunericul nu a copleșit-o. Lumina strălucește în întuneric și întunericul nu înțelege. Catalambano, a înțelege, a pricepe, a stăpâni. Cliff Young continuă să fugă prin noapte și este o lumină abundentă care strălucește în întuneric și pe care întunericul nu o stăpânește. Întunericul nu înțelege lumina, nu o pricepe, nu o poate asimila, nu o poate birui, nu o poate stăpâni. Întunericul nu are niciun cuvânt de spus în privința luminii, a speranței, a credinței. Întunericul care îl atrage pe fiul risipitor, nu stăpânește peste lumina rugăciunilor mamei sale. Întunecimea pornografiei care amenință pe la colțuri nu stăpânește peste lumina orbitoare a lui Iisus din centru. Groapa depresiei nu este pe atât de adâncă pe cât este de profundă iubirea lui Iisus. Nu este niciun loc în care lumina lui să nu te găsească, să nu te salveze, să nu te țină. Acești nori de furtună care se adună deasupra ta nu pot stăpâni lumina lui Hristos care te ridică. Întunericul nu poate alunga întunericul, dar lumina poate face asta. Martin Luther King Jr. a spus asta și a și trăit-o. Doar cuvintele luminii pot alunga tenebrele întunericului. Doar viețile trăite în lumină pot alunga minciunile întunericului. Întunericul nu poate călători niciodată la fel de repede ca lumina. Indiferent cât de rele devin lucrurile, indiferent cât de întunecat e întunericul care se strecoară, indiferent cât de neagră este noaptea, întunericul nu va călători niciodată la fel de iute ca lumina. Lumina ajunge întotdeauna prima, așteptând să risipească întunericul. Cliff Young continuă să alerge prin întuneric. El nu știe că se fac pauze. Maniera în care alergătorii de profesie au abordat cursa a fost de a fugi 18 ore și a dormi 6, timp de 7 zile la rând. Dar Cliff Young nu cunoștea această abordare. El știa doar ceea ce învățase de acasă, calea pe care el o urmase întotdeauna. Prin întuneric alergi. Când Cliff Young a spus că aduna oile din jurul fermei sale timp de 3 zile, s-a dovedit că se referea la faptul că fugea de-a lungul celor 2000 de acri ai fermei, 3 zile fără oprire. Aduni oile fugind prin întuneric. Așa că, de-a lungul nesfârșitei întinderi de autostradă, Cliff a câștigat teren pentru că fugea prin întuneric. Timp de 5 zile, 15 ore și fix 4 minute, Cliff Young a fugit neoprindu-se nici măcar o dată din cauza întunericului, până când bătrânul fermier și păstor a trecut linia de sosire, primul, bătând recordul mondial cu 2 zile. Alergătorul de pe locul 2 a trecut linia de sosire cu aproape 10 ore mai târziu decât bătrânul Cliff. Când i-a înmânat domnul Young premiul de $10,000, a spus că nu știa că există un premiu. A mai spus că a alergat de curiozitate. A spus că ceilalți alergători au muncit din greu pentru asta, așa că a așteptat la linia de sosire și le-a dat fiecăruia dintre cei 5 care au terminat cursa câte o sumă egală din premiu. Și bătrânul, nebăgat în seamă, el cu cizmele lui, a plecat fără niciun sfanț pentru cursă, dar cu inima plină de lume. În vreme ce unii aleargă repede, tu doar târăște-te cu perseverență. În vreme ce unii își doresc să fie remarcați, tu pur și simplu rezistă. În vreme ce unii se opresc cât e întuneric, tu fugi prin întuneric. Când mai târziu reporterii l-au întrebat ce l-a făcut să continue alergarea și prin întuneric, Cliff a spus: mi-am imaginat că trebuie să o iau înaintea unei furtuni pentru a-mi aduna oile. Stau în întunericul învăluitor cu acela care stăpânește întunericul și biruie furtuna pentru a-și aduna oile și mi-amintesc că există cineva care este lumină îmbelșugată, cineva care strălucește în întuneric și întunericul nu-l poate birui niciodată. Le poți vedea prin fereastra din față, departe spre vest, pe autostradă, luminile ce rup întunericul. Întrebări pentru reflecție. Ce fel de zdrobire și de întuneric este maratonul la care participi acum și cum poți să-l lași astăzi în grija luminii? Cum ar arăta viața ta dacă în alergarea zilnică pe care o ai de făcut ți-ai aminti că lumina îmbelșugată nu va lăsa întunericul să te biruie?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19:30, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia.

0: Ne-a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 7. Vechea Narnie este în pericol. Locul unde se întâlniseră cu faunii era, desigur, pajiștea de dans. Caspian și prietenii lui rămaseră aici până la marele sfat. Dormiră sub cerul înstelat, băură numai apă de la fântână și mâncară numai alune și fructe sălbatice. Toate acestea erau ceva neobișnuit pentru Caspian, deprins să doarmă în patul lui cu așternut de mătase, într-o încăpere plină cu tapiserii, la castel să mănânce din farfurii de aur și de argint, cu servitori gata să-i îndeplinească și cea mai mică dorință. Dar nu se simțise niciodată atât de bine ca acum. Nu dormise niciodată mai bine, iar mâncarea nu i se păruse nici când mai gustoasă. Începu să se simtă mai puternic și să capete un aer regesc. Când sosi noaptea cea mare și când începură să vină pe furiș toți supușii lui, câte unul, câte doi, câte trei, ori în grupuri de câte 6-7, îi crescu inima de bucurie, văzând cât sunt de mulți și auzindu-le urările. Erau pe pajiște toți cei pe care îi cunoscuse deja, urșii grăsani, piticii roșcovani și piticii negri, cârtițele și bursucii, iepurii și aricii. Erau și unii pe care nu-i mai văzuse până atunci, 5 satiri roșcați ca niște vulpi, întreg contingentul de șoareci vorbitori, înarmați până în dinți, mergând în ritmul unei trompete, câteva bufnițe și bătrânul corb din Corbiceni. La urmă de tot, lăsându-l pe Caspian cu gura căscată, sosi împreună cu centaurii un uriaș micuț, dar adevărat. Strică vreme din dealul morții, care ducea în spinare un coș plin de pitici amețiți, care îi acceptaseră oferta să-i care în spate până acolo, dar care acum tare se mai căiau, dorindu-și să fi venit pe jos. Urșii grăsani erau nerăbdători să înceapă ospățul, vrând să amâne sfatul pentru mai târziu, eventual până a doua zi. Pișpiriți și șoarecii lui veniră cu ideea că ospățul și sfatul mai puteau aștepta, în timp ce ei îl atacă pe miraz chiar în noaptea aceea. Trâncănilă și celelalte veverițe spuseră că pot vorbi și mânca în același timp, așa că propuseră ca sfatul și ospățul să se țină împreună. Cârtițele spuseră că ar fi bine să sape niște tranșei în jurul pajiștii, înainte de orice. Faunii credeau că ar fi mai bine să înceapă cu un dans solemn. Bătrânul corb, care era de acord cu urșii grăsani că n-ar fi bine să țină sfatul înaintea ospățului, ceru permisiunea să țină o scurtă cuvântare. Dar Caspian, centaurii și piticii au vrut neapărat să aibă loc un adevărat sfat de război înainte de orice altceva. După ce reușiră să-i convingă pe toți să se așeze în cerc și să facă liniște, și după ce-l convinseseră și pe Trâncănilă, cu greu, să nu mai alerge încoace și încolo, spunând liniște, liniște, liniște toată lumea, regele vrea să vă vorbească. Se ridică în picioare, puțin emoționat, Caspian. Narnieni, începu, dar nu apucă să spună mai mult, fiindcă în aceeași clipă iepurele Camilo spuse: e un om undeva în apropiere. Erau cu toții animale sălbatice. Știau ce înseamnă să fii vânat, așa că rămaseră nemișcați ca niște statui. Își întoarseră nasul în direcția în care arătase Camilo. Miroase a om, dar parcă nu e chiar om, spuse mâncă trufe în șoaptă. Se apropie, spuse Camilo. doi bursuci și voi, cei trei pitici,

0: de acolo, luați-vă arcurile și ieșiți-i în întâmpinare, spuse Caspian. Îi venim noi de hac, spuse un pitic negru pregătindu-și arcul și săgeata. Dacă e singur să nu-l omorâți, le spuse Caspian, prindeți-l viu. De ce? Întrebă piticul. Faceți ce vi se spune, zise centaurul viforul din vale. Rămaseră toți nemișcați, în timp ce doi bursuci și trei pitici se furișară spre copacii din partea de nord-vest a pajiștii. Răsună apoi o voce aspră de pitic. Stop! Cine e acolo? Se auzi o săritură și o clipă mai târziu o voce pe care Caspian o cunoștea prea bine. Fiți liniștiți, nu sunt înarmat. Legați-mi mâinile dacă vreți, prea vrednici bursuci, dar fără să mi le mușcați. Vreau să vorbesc cu regele. Doctorul Cornelius! Strigă Caspian bucuros și fugi să-și întâmpine tutorele. Toți ceilalți se strânseră în jurul lor. Fui, făcus Frederic, un pitic renegat, un jumi-juma. Să-i tai capul cu sabia? Taci din gură, Frederic, spuse bunilă. Nu e el vinovat pentru ce au făcut strămoșii lui. Acesta este prietenul meu cel mai bun, cel care mi-a salvat viața, spuse Caspian. Cui nu-i place de el, e liber să plece. Dragă doctore, ce bine îmi pare să te văd. Dar cum ai reușit să ne găsești? Cu ajutorul magiei, maestate, răspunse doctorul, gâfâind încă. Dar acum nu avem timp să vorbim despre asta. Trebuie să fugim de aici imediat. Ați fost trădați și miraz este pe urmele voastre. Până mâine la amiază veți fi înconjurați. Trădați? Întrebă Caspian. De cine? De un alt pitic renegat, sunt sigur, spuse Frederic. De calul maestății voastre, luptător, răspunse doctorul Cornelius. Bietul animal nu și-a dat seama ce face. Când v-ați lovit și ați căzut, s-a întors la graj de la castel și așa s-a aflat că ați fugit. Eu unul m-am făcut nevăzut, fiindcă nu voiam să fiu interogat în camera de tortură a lui miraz. Știam unde sunteți, văzusem în bolul meu de cristal. Toată ziua, asta era alaltă ieri, i-am văzut pe oamenii lui miraz căutând prin pădure. Ieri am aflat că armata a plecat pe urmele maestății voastre. Mă tem că unii dintre piticii pur sânge nu prea știu să se ascundă în pădure, cum aș fi așteptat. Ați lăsat urme peste tot. Ați umblat cu mare nebăgare de seamă. În orice caz, miraz și-a dat seama că vechea Narnie nu e chiar atât de moartă cum sperase și a pornit la atac. Ura! Se auzi un glas ascuțit de undeva de la picioarele doctorului. Lăsați-i să vină! Nu vă cer decât să mă lăsați pe mine și pe oamenii mei să începem lupta. Ce-i asta? Întrebă doctorul Cornelius. Aveți cosaș sau țânțari în armată, maestate? Se aplecă și după ce privi atent prin ochelari, pufni în râs. Pe legea mea, spuse, e un șoarece. Senior șoarece, mi-ar face plăcere să ne cunoaștem mai bine. Mă bucur că am onoarea să cunosc un animal atât de curajos. Îți voi fi prieten, înțeleptule, spuse Pișperici. Iar orice pitic sau uriaș din această armată, care nu-ți vorbește cum se cuvine, va avea de-a face cu sabia mea. N-avem timp de prostii, spuse Frederic. Ce facem? Rămânem aici și luptăm sau fugim? Să luptăm dacă e nevoie, spuse bunilă. Numai că nu suntem gata de luptă. Iar acesta nu este un loc bun pentru apărare. N-aș vrea să fugim, spuse Caspian. Ascultați-l, ascultați-l, strigară urșii grăsani. Stăm pe loc orice ar fi. Nu fugim nicăieri înainte de ospăț și nici prea curând după masă. Cei care fug la început Nu sunt întotdeauna cei care fug în cele din urmă, spuse centaurul. De ce să lăsăm inamicul să aleagă el locul bătăliei în loc să-l alegem noi? Haideți să găsim un loc strategic. E o idee înțeleaptă, maestate, e o idee înțeleaptă, spuse Mâncă Trufe. Dar unde să mergem? Întrebară mai multe voci. Maestate, spuse doctorul Cornelius, și voi, toate celelalte făpturi, eu cred că ar trebui să fugim spre răsărit, de-a lungul apei, spre pădurea cea mare. Telmarinienilor nu le place zona aceea deloc. Le-a fost întotdeauna frică de mare și de tot ceea ce ar putea veni dinspre mare. De aceea au lăsat să crească într-acolo așa de mulți copaci. Dacă e adevărat ce se povestește, vechiul Cair Pearval se înălța undeva pe lângă gurda de vărsare a fluviului. Toată acea regiune le este ostilă dușmanilor. Trebuie să mergem la movila lui Aslan. Movila lui Aslan? Întrebară mai multe voci. Nu știm despre ce vorbești. E o movilă uriașă în pădurea cea mare. A fost ridicată de narnieni în vremurile de odinioară pe un loc magic, unde se afla pe vremuri și poate se mai află și în zilele noastre, o piatră magică. În interiorul movilei sunt galerii și peșteri. Piatra se află în peștera din centru. Este loc pentru toate proviziile, iar aceia dintre noi care au nevoie de o ascunzătoare și sunt obișnuiți cu viața în subteran, pot locui în peșteri. Ceilalți pot rămâne în pădure. Dacă e nevoie, ne putem retrage cu toții, cu excepția acestui vrednic uriaș, în interiorul movilei, unde suntem la adăpost de orice primejdie, în afară de foamete. E bine că avem un înțelept printre noi, spuse Mâncă Trufe, dar bunile mormăi pe sub mustață. Aiureli, conducătorii noștri ar face mai bine să se gândească în primul rând la mâncare și la arme, nu la povești de adormit copii. Dar fură toți de acord cu propunerea lui Cornelius și chiar în seara aceea, o jumătate de oră mai târziu, o luară din loc. Înainte de răsăritul soarelui, erau la movila lui Aslan. Era un loc cu adevărat impresionant. Un deal verde așezat pe un alt deal acoperit de copaci. O intrare mică și joasă ducea spre interiorul dealului. Tunelurile din interior erau un adevărat labirint, cu pereții și acoperișul din pietre netede. Iar pe pietre, Caspian zări în lumina palidă litere ciudate și desene în care apărea mereu un leu. Totul părea să aparțină unor vremuri și mai îndepărtate decât vremurile despre care îi povestise doica lui. După ce și-au așezat tabăra în interiorul și în jurul movilei, nenorocirile începură să se țină lanț. Oamenii regelui Miraz le găsiră curând noua ascunzătoare și armata sosi la marginea pădurii. Și, cum se întâmplă adesea, inamicul se dovedea a fi mai puternic decât crezuseră. Lui Caspian se strânse inima văzând sosind companie după companie. Și chiar dacă oamenilor lui Miraz le era frică să intre în pădure, le era și mai teamă de Miraz. Conduși de chiar regele lor, avansară până în adâncul pădurii. Uneori ajungeau chiar până la movilă. Caspian și ceilalți conducători fură nevoiți să pornească la atac în câmp deschis de mai multe ori. Luptară zi după zi, uneori chiar și după căderea întunericului, dar armata lui Caspian avea pierderi mari. Într-una din nopți, după o zi cât se poate de grea, în care plouase torențial, vremea deveni brusc geroasă. În dimineața aceea, Caspian pusese la cale ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai importantă bătălie și toți își puseseră mari speranțe în ea. Caspian, împreună cu majoritatea piticilor, urmau să atace flancul drept al armatei regelui Miraz în zori, Iar în toiul luptei, uriașul strică vreme împreună cu centaurii și cu cele mai fioroase animale, urmau să atace din altă direcție, încercând să rupă flancul drept de restul armatei regelui. Dar eșuaseră. Nimeni nu-l avertizase pe Caspian, fiindcă nimeni nu-și mai amintea că uriașii nu sunt prea deștepți. Bietul strică vreme, deși era curajos ca un leu, era un adevărat uriaș în ceea ce privește istețimea. Nu atacase nici la momentul potrivit, nici din direcția potrivită. Oamenii lui și cei din grupul lui Caspian avură de suferit. Armata dușmanului n-a suferit pierderi prea mari. Cel mai bun dintre urși fusese lovit rău. Un centaur era grav rănit și mai toți sângerau. Amărâți se târâră sub copacii din care picura încă apă să-și mănânce cina săracă. Cel mai necăjit dintre toți era uriașul strică vreme. Știa că fusese vina lui. Stătea tăcut cu lacrimi mari și roindu-i pe obraj, de unde cădeau apoi cu zgomot peste locul unde dormeau șoarecii, care tocmai începuseră să se usuce și să se mai încălzească. Aceștia săriră cu toții în picioare, scoțându-și apa din urechi și storcându-și păturile. Cu glasurile lor micuțe, dar răsunătoare, îl întrebară pe uriaș dacă nu îi se pare că sunt și așa destul de uzi. Zgomotul îi trezi și pe ceilalți, care le amintiră șoarecilor că fuseseră înrolați cercetași, nu cântăreți, și le spuseră să facă liniște. Iar uriașul plecă de acolo în vârful picioarelor, undeva unde să-și poată vedea de amărăciunea lui în tihnă. Dar pe drum călcă pe cineva pe coadă. I s-a spus mai târziu că un vulpoi. Și se alese cu o mușcătură, astfel încât acum era furioasă toată lumea. În încăperea scundă și magică din inima Movilei, regele Caspian, Cornelius, Bursucul, Sfrederic și Bunilă țineau sfat. Acoperișul era susținut de stâlpi groși și vechi. În centru era piatra, o masă de piatră, crăpată chiar la mijloc, pe care se mai zărea ceea ce fusese odinioară un text. Dar secole de vânt, ploi și zăpezi îl șterseseră de mult, de pe vremea când masa de piatră era în vârful dealului, iar Movila nu fusese încă ridicată deasupra ei. Nu foloseau masa și nici nu stăteau în jurul ei. Era prea magică să o folosească pentru lucruri banale. Stăteau pe niște bușteni în jurul unei mese de lemn pe care se afla o lampă din argilă care le lumina chipurile palide și arunca umbre lungi pe pereți. Dacă maestatea voastră dorește să sufle în corn, spuse Mâncă Trufe, cred că a sosit momentul să o facă. Caspian le spusese despre acest obiect prețios cu câteva zile înainte. E adevărat că ne aflăm la mare strâmtoare, răspunse Caspian, dar mi-e greu să-mi dau seama dacă situația este cu adevărat suficient de rea. Ce ne facem dacă o să ne găsim la și mai mare strâmtoare, mai târziu, după ce ne vom fi folosit de corn? Dacă gândim așa, spuse Frederic, înseamnă că maestatea voastră n-o să-l folosească niciodată, sau numai atunci când va fi prea târziu. De acord, spuse doctorul Cornelius. Tu ce crezi, Bunilă? Întrebă Caspian. Dinspre partea mea, răspunse piticul Roșcovan, care ascultase până atunci complet indiferent, maestatea voastră poate suna în corn când vrea. Știți că pentru mine, cornul, piatra aceea de acolo, regele Peter Magnificul, ori leul Aslan, sunt toate cai verzi pe pereți. Tot ce vreau să vă rog este să nu le spuneți oștenilor nimic despre asta. N-are rost să le dați speranțe că vor primi cine știe ce ajutor magic, fiindcă vor fi, după părerea mea, cu siguranță dezamăgiți. Atunci, în numele lui Aslan, voi sufla în cornul reginei Susan, spuse Caspian. Mai este un lucru, sire, pe care poate ar trebui să-l facem mai întâi, spuse doctorul Cornelius. Nu știu sub ce formă vom primi ajutor. S-ar putea să vină însuși Aslan de peste mare. Eu cred însă că mai degrabă vor veni regele Peter Magnificul și ceilalți regi și regine. Oricine ar veni însă, nu e sigur că vom primi ajutor chiar aici, în acest loc. Adevăr grăita gura ta, îl întrerupse bunilă. Eu cred, continuă înțeleptul, că ei sau el vor veni într-unul din locurile străveche ale Narniei. Locul acesta unde ne aflăm acum este cel mai vechi și cel mai magic. De aceea cred că există șanse să primim un răspuns chiar aici. Dar mai există încă două locuri. Unul este la Felinar, în susul apei, la vest de barajul castorilor, unde povestea spune că au apărut prima dată copiii care au devenit apoi regi. Celălalt este jos, la locul unde se varsă fluviul în mare, acolo unde se ridica odinioară castelul Caer Pervel. Dacă vine însuși Aslan, atunci probabil că acolo ar trebui să-l așteptăm. Toate poveștile spun că el este fiul marelui împărat de peste mare. Cred că ar trebui să trimitem mesageri în ambele locuri, și la Felinar, și pe țărm, sau să-l întâmpine. Exact cum mă așteptam, mormăi bunilă. Prima realizare a acestei nebunii este că, în loc să ne aducă ajutor, ne lasă cu doi oameni în minus. La cine te-ai gândit că ar putea să meargă, doctore Cornelius? Îl întrebă Caspian. Veverițele sunt cele mai pricepute, pot trece pe lângă inamic fără a fi prinse, spuse mâncă trufe. Toate veverițele noastre, și n-avem prea multe, spuse Frederic, sunt cam aeriene. Singurul în care aș avea încredere este Trâncănilă. Bine, îl trimitem pe Trâncănilă, spuse regele Caspian. Cine să fie al doilea mesager? Știu că ai vrea să mergi, mâncă trufe, dar nu ești destul de rapid. Nici tu, doctore Cornelius. Eu nu vreau să merg, spuse Frederic. Cu toți oamenii și cu toate animalele astea prin preajmă, trebuie să rămână și un pitic aici, să fim siguri că piticii sunt tratați corect. Firar să fie de treabă, strigă bunilă furios. Așa se vorbește cu regele. Trimite-mă pe mine, maestate, eu merg. Bine, dar parcă spuneai că nu crezi în corn, spuse Caspian. Chiar nu cred, maestate. Dar ce legătură are asta? Mi-e tot una dacă mor alergând după verzi și uscate sau dacă mor aici. Ești regele meu. Știu care e diferența între a da un sfat și a primi un ordin. Eu ți-am dat un sfat, dar acum a sosit vremea ordinelor. Nu voi uita asta niciodată, bunilă, spuse Caspian. Chemați-l pe Trâncănilă, unul dintre voi. Când să suflu un corn? Eu aș aștepta răsăritul soarelui, maestate, spuse doctorul Cornelius. În cazurile de magie albă e mai bine. Trâncănilă sosi în câteva minute și îi se spuse ce are de făcut. Fiind ca multe veverițe și veverițoi, plini de curaj, energie, entuziasm și răutate, ca să nu spunem îngânfare, de îndată ce auzi ce are de făcut, vru să și plece. Au hotărât ca el să meargă la Felinar, iar bunilă să meargă la gura de vărsare a fluviului, care era mai aproape. Mâncarea ceva în mare grabă, după care pornirea la drum. Regele, Bursucul și Cornelius le mulțumiră și le urară mult noroc.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 27 iulie.
1: În anul 1807, Constantin Ipsilanti a fost înscăunat domn pentru a treia oară în țara românească.
0: În 1824 s-a născut Alexandre Dumas fiul, romancier și dramaturg francez. Romanul Dama cu camelii i-a adus celebritatea, inspirând și libretul cunoscutei opere de Giuseppe Verdi, Traviata.
1: În 1844 a murit savantul britanic John Dalton. Principalele lui preocupări științifice au fost în domeniul meteorologiei, al analizei aerului și al comportării amestecurilor de gaze, acestea din urmă ducându-l la enunțarea teoriei atomice.
0: În 1865, România a aderat la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865.
1: În 1917 s-a născut actorul francez André Bourvil, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabili, Cei trei mușchetari și multe altele.
0: În 1956, tot într-o zi de 27 iulie, România a devenit membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO.
1: În anul 2000, pe 27 iulie, a murit publicistul și comentatorul radio Eugen Preda, primul director general al radiodifuziunii române.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Aș vrea astăzi să vorbesc despre un mod al lui Dumnezeu de a lucra, dar înainte de a începe predica, îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră, dacă aveți un program bine stabilit pentru o zi anume și vă treziți că intervine ce începe predica, îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră, dacă aveți un program bine stabilit pentru o zi anume și vă treziți că intervine ceva care vă strică tot programul, sunt

fac și realizează multe lucruri, să știți. Spre deosebire de cei care își lasă timpul la voia întâmplării. Dar realitatea este că cei mai mulți dintre noi suntem deranjați atunci când programul nostru ne este dat peste cap. Ia gândiți-vă dumneavoastră la o situație. Asta vă spun ca să vedeți că Dumnezeu are obiceiul să ne strice câteodată programul. Saul din Tars, la un moment dat, avea un program foarte bine stabilit. A luat scrisori de acreditare, pleca spre Damasc, planuri, voia să se afirme în fața mai marilor vremii, să se întoarcă bucuros de acolo și dintr-o dată, pe drum, intervine Dumnezeu și strică programul. Dar am o întrebare. Stricarea de program pentru Saul din Tars, nu-i așa că a fost o mare binecuvântare și pentru el și pentru noi toți? Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegem astăzi că Dumnezeu are obiceiul de a ne mai strica programul. Dar bine e noi să stăm și să ne rugăm și să zicem: Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești tolarul, iar eu lutul. Pentru că Domnul știe totdeauna ce este mai bine pentru noi. În această zi, pentru că e o zi specială în care ne-am dus cu gândul la Domnul și la suferințele Lui, aș vrea să citesc un singur verset din Scriptură despre un om căruia Dumnezeu i-a stricat programul. Și cred că omul acela l-a binecuvântat mult pe Domnul pentru că i-a stricat programul. Uitați-vă, Domnul mergea spre Golgota și în Luca, la capitolul 23, cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Bietul Simon. Vă rog să luați în calcul că omul acesta avea un program al lui. A venit din Cirena, ținuturile Libiei, a venit la Ierusalim pentru sărbătoare. Dar este o vorbă care zice așa: omul propune, Dumnezeu dispune. Mai este o vorbă similară cu asta care zice: omul gândește, Dumnezeu hotărăște. Sigur că asta nu ne place nouă, oamenilor orgolioși, care vrem să avem programul nostru, planurile noastre. Însă trebuie să înțelegem astăzi că Dumnezeu uneori intervine într-un mod neașteptat și schimbă direcția și schimbă planurile noastre, pentru că vă rog să înțelegeți ceva. Dumnezeu vede mai mult decât noi. El vede viitorul. Noi vedem prezentul. Dumnezeu vede viitorul și vede veșnicia. Și tocmai de aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, când ne uităm la Simon din Cirena, aș vrea să vedem în el evreul acela religios venit din diaspora, care a venit la Ierusalim cu un scop cât se poate de clar. El voia să sărbătorească. Însă, șoc pentru Simon. Momentul în care el venea dinspre câmp și a intrat în Ierusalim, se oprește la marginea drumului și aude hărmălaie multă. Ciudat! A stat probabil acolo pe margine cu gura căscată să vadă ce se întâmplă și Scriptura zice așa: au pus mâna pe Simon. Adică l-au apucat, l-au șfăcat. Dragii mei, ceea ce e important de știut este că Dumnezeu știa ceea ce Simon nu știa. Știți cum îl prezintă evanghelistul Marcu pe acest Simon?

0: În Marcu, la capitolul 15, cu versetul 21. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Marcu 15, cu 21. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. Ce ne spune versetul acesta despre Simon din Cirena? Că avea doi copii, da? Cel puțin doi copii care erau amintiți aici. Cel puțin doi copii. Și copiii aceia erau cunoscuți cititorilor lui Marcu. Erau foarte cunoscuți. Cu alte cuvinte, erau cunoscuți în lumea creștină a vremii. Cu alte cuvinte, fiii lui Simon au ajuns să fie creștini. Ori lucrul acesta, dragii mei, trebuie să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Ceea ce vreau să subliniez astăzi este că întâlnirea lui Simon cu Domnul nu l-a schimbat numai pe Simon, ci întâlnirea lui Simon cu Domnul l-a schimbat pe el și a schimbat casa lui. Și lucrul acesta contează nespus de mult. Și aici este frumusețea Evangheliei, frați și surori. Prieteni dragi, aș vrea să înțelegem astăzi că frumusețea Evangheliei stă în faptul că Dumnezeu schimbă. Știți cum schimbă Dumnezeu? Schimbă direcția, schimbă inima omului, schimbă casa omului și schimbă influența omului pentru totdeauna. În această zi vreau să vă aduc aminte că stăm într-un loc în care Dumnezeu, care schimbă vieți, este prezent. Vreau să vă aduc aminte că astăzi, așa cum am amintit la începutul predicii, Dumnezeu lucrează ceva în dreptul fiecăruia dintre noi. N-ai vrea să lucreze Dumnezeu o schimbare în viața ta? Când Dumnezeu face schimbări, El le face spre bine. Na, uitați-vă dumneavoastră astăzi cum Dumnezeu schimbă întâi direcția unui om. Dumnezeu l-a oprit pe Simon din drumul lui. Ăsta avea planul lui să meargă în Ierusalim, să vadă ceremoniile de la templu, să vadă toate celelalte. El căuta probabil să-și găsească să găsească mielul pe care să-l aducă și el ca jertfă la templu și toate celelalte lucruri. Și Dumnezeu dintr-o dată îl oprește din drumul lui și vrea să-i schimbe direcția. Vedeți, Dumnezeu ne vorbește nouă oamenilor în multe feluri. Unul dintre felurile în care Dumnezeu ne vorbește, El ne vorbește adesea prin împrejurări, prin circumstanțele din viața noastră. Și aș vrea să știți, dragii mei, că cea mai de efect predică, cea mai motivatoare predică e aceea pe care o trăiești tu însuți, când Dumnezeu intervine direct în viața ta și îți schimbă viața într-un mod radical. Știți că Simon nu l-a căutat pe Domnul Iisus? Nici vorbă. El nu l-a căutat pe Domnul. Nici nu s-a oferit voluntar să-i ducă crucea. Nu. Nu s-a trezit zicând: Doamne, astăzi vreau să fiu în voia Ta. Nu a spus asta. Nu spune asta despre el. Însă Scriptura spune în termeni duri: au pus mâna pe Simon. A fost o intervenție bruscă, o intervenție brutală în viața lui Simon. Și probabil Simon a zis: ăștia mi-au stricat ziua. Astăzi mi-au stricat ziua. Însă Dumnezeu zicea: astăzi îi schimb destinul lui și a casei lui. Frați și surori, prieteni dragi, Dumnezeu lucrează prin întreruperi neașteptate. Câteodată ne întrerupe Dumnezeu. Vedeți, planurile lui Simon erau, zic din nou, să intre în Ierusalim, să fie la sărbătoare, dar Dumnezeu are un alt plan. A prăbușit planul omului și dintr-o dată apar soldații, dintr-o dată Simon se întâlnește cu crucea, dintr-o dată aude Simon bat jocurile, dintr-o dată simte Simon greutatea crucii, dintr-o dată Simon este cot la cot cu osânditul, călca pe urmele osânditului. Și știți ce se gândea el? Știți cine făcea execuția aceea? Erau soldații romani. Un evreu cucernic n-avea voie să se întineze în sărbătoare cu asta. Și dintr-o dată Simon se simte întinat. Frați și surori, nu noi planificăm viitorul. Să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Noi încercăm să-l planificăm câteodată, dar cel de la care vine hotărârea este Domnul. Aș vrea să înțelegem asta. Vedeți, noi putem să avem planurile noastre, v-am mai spus și altă dată, eram copil în clasa, nu știu, a doua, a treia, cât eram, și aveam o învățătoare, o doamnă a cărei memorie o păstrez foarte frumoasă. Știți cum sunt învățătorii la școală? Câteodată întreabă pe copii, ce vrei să te faci când ești mare? Și la noi în clasă se punea întrebarea asta. Care ce vreți să vă faceți când sunteți mari? Imaginați-vă că și eu îmi puneam în minte ce să-i spun la doamna Mimi, ce să-i spun eu că vreau să fiu când sunt mare. Și interesant, răspundea colegul cu tare, răspundea colega cu tare, răspundea colega cu tare. Când a ajuns în dreptul meu și mă pregăteam și eu să zic ce vreau să mă fac când sunt mare, ziceam, Nelu, știm, tu te faci predicator. Râdeau colegii. Eu eram frustrat că nu înțelegeam. Eram frustrat. Dar vedeți, dumneavoastră, înțeleg ceva? Omul, copilul, tânărul, omul, bătrânul face planuri. Dar cel ce hotărăște este Domnul. De aceea aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi. Câteodată noi visăm liniște în viața aceasta. Dar viața poate să aducă o criză. Însă vreau astăzi să vă aduc aminte. Nu există nimic care să scape din vedere Dumnezeu. Suntem ispitiți să credem câteodată că până și Dumnezeu a pierdut controlul. Nu, vreau să vă asigur în termeni categorici. Tot ce se întâmplă este în controlul Domnului. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ne uităm în Scriptură, vom găsi oameni pe care Dumnezeu i-a întrerupt. Dumnezeu i-a întrerupt în mod neplăcut lor. Iosif, din cartea Genezei. Iosif, dacă vreți să-l luăm și pe Iosif din Noul Testament. Întrerupt Iosif din cartea Genezei, el își urma visul lui, a visat că într-o zi toți se închină înaintea lui, că el ajunge într-o poziție mare și dintr-o dată se trezește aruncat într-o groapă. Dintr-o dată se trezește vândut ca un sclav. Doamne, ce se întâmplă? Dumnezeu i-a întrerupt planurile. Gândiți-vă la Iosif din Noul Testament. Ce planuri frumoase. Mă voi logodi, sunt logodit, după aceea mă voi căsători. Maria, o fată extraordinară. Și dintr-o dată Maria îi spune, avem o problemă. A venit vestitorul Domnului și mi-a spus că voi rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Și dintr-o dată totul se dă peste cap. O întrerupere pentru Iosif. Dar toate întreruperile lui Dumnezeu lucrează spre binecuvântare. Să nu uităm lucrul acesta. Noi, ca oameni, ne uităm și zicem, accident, wow, neplăcut, întrerupere, întârziere, pierdere. Dragii mei, ceea ce noi vedem o pierdere, în economia lui Dumnezeu s-ar putea să fie cu totul altceva. Și tocmai de aceea astăzi aș vrea să vă chem să înțelegem fiecare dintre noi că nu orice necaz, e drept, nu orice necaz vine de la Dumnezeu, dar orice necaz este controlat de Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta. Și atunci când suntem întrerupți din planurile noastre, când sunt întrerupte direcția pe care noi, e întreruptă direcția pe care am apucat-o, ar fi bine întotdeauna să ne punem întrebarea, Doamne, oare ce planuri ai cu mine? Oare ce vrei să faci prin situația asta? Vreau să știți ceva. Dumnezeu este cel ce conduce pașii omului, chiar și atunci când omul nu înțelege asta. Uitați-vă la întâlnirea lui Simon cu Domnul. Noi am zice, e rezultatul întâmplării. Dar se ridică întrebări. Doamne, de ce tocmai mie? De ce tocmai eu, Simon, să fiu apucat și să mi se pună crucea lui Hristos în spate? De ce tocmai acum, când Am venit și eu de la câmp și plănuiam să mă duc în Ierusalim. De ce m-am nimerit tocmai acolo? Uitați-vă dumneavoastră ce zice în Cartea Proverbelor la capitolul 16 cu versetul 9. Uitați-vă, dacă l-avem pe ecran, zice așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Aș vrea astăzi fiecare dintre noi să ne uităm la Simon. Uitați-vă, Simon credea că merge spre templu. Dumnezeu l-a luat și l-a dus spre Golgota. Și lucrul acesta contează mult. El voia să meargă spre templu, Dumnezeu îl ia și îl duce spre Golgota. Simon credea că merge să caute mielul pascal și Dumnezeu îl așează lângă mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Simon credea că merge pe drumul lui personal, dar Dumnezeu l-a luat și l-a pus pe drumul lui cu L mare, pe drumul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să înțelegem astăzi, providența lui Dumnezeu conduce toate lucrurile spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l surprinde nimic. Aduceți-vă aminte, e cuvântul acela din Romani 8 cu 28. Și ascultați-mă bine, copii ai lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, zice așa: toate lucrurile, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Că și ceea ce noi numim rău și necaz acum, cândva va străluci într-o lucrare măreață a lui Dumnezeu în viața noastră. De ce n-am vrea să ne punem încrederea pe deplin în Dumnezeu care-i bun? Uitați-vă la caracterul lui Dumnezeu. Cum să nu te încrezi într-un astfel de Dumnezeu? Uitați-vă la caracterul lui. El nu va face ceva spre răul celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă e necaz, îndrăznesc să zic, chiar dacă e boală, chiar dacă e o problemă grea, Dumnezeu este Cel ce le întoarce pe toate spre binele final. Noi nu vedem totul, noi vedem prezentul. Dumnezeu vede veșnicia, Dumnezeu vede viața veșnică și tocmai de aceea aș vrea să avem încredere că Dumnezeu este Cel ce lucrează chiar atunci când noi nu înțelegem. Simon n-a înțeles nimic atunci când l-au pus mâna pe el, l-au silit să ducă crucea. Dar mai târziu, când l-a văzut pe Alexandru și pe Ruf, pe copiii lui, că sunt predați Domnului și erau, fiți atenți, erau lideri în comunitatea creștină a vremii, Alexandru și Ruf. Și când și-a văzut copiii, cred că a zis Simon: Doamne, binecuvântată a fost ziua aceea în care am fost apucat, am fost trântit acolo lângă cel căzut cu crucea în spate, mi s-a pus crucea lui în spate, n-am înțeles atunci, Doamne, îmi pare rău și regret, dar astăzi înțeleg că toate au lucrat spre binecuvântare. Frate și soră, Dumnezeu te cheamă astăzi să te încrezi în El și chiar dacă e greu, nu dispera, nu plânge, pentru că Dumnezeu are un plan mai mare. Cu nădejdea că veți zice un amin, eu mai zic o dată: Dumnezeu are un plan mai mare. Amin. Dragii mei, uitați-vă cum îi schimbă Dumnezeu direcția întâi lui Simon. Îi schimbă direcția. Dar nu-i destul că i-a schimbat direcția. Dumnezeu i-a schimbat inima. Primul moment pentru Simon a fost șoc, constrângere, dui crucea. Însă al doilea moment a fost apropiere. Dintr-o dată s-a trezit lângă el, lângă cel hulit și batjocorit. Dintr-o dată cei ce aruncau cu vorbe spre Iisus, vorbele acele ajungeau la Simon. Și dintr-o dată el, care a fost la început spectator, dintr-o dată se trezește că este tovarăș de suferință lângă Domnul. Dragii mei, însă ceea ce mă uimește pe mine este să mă uit la cuvântul acesta. L-au silit, zice, i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Știți cine mergea înaintea lui Simon? Era cel a cărui cruce o purta Simon. Numai că cel dinaintea lui Simon purta păcatele lui Simon. Și Simon pentru câteva momente a trebuit să poarte crucea lui Hristos. Adică să sufere și el ceva din suferințele lui Hristos. Nimeni nu poate ocupa locul lui Hristos, fiți atenți. El e singurul care poate purta păcatele. Dar înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că omul poate să aibă clipe și momente în viață când trebuie să poarte și el crucea. Și știți cum trebuie să o poarte? Nu poate nimeni să fie ucenicul Domnului dacă nu-și ia crucea în fiecare zi și îl urmează pe Domnul. De aceea zice Luca, evanghelistul Luca zice că a dus crucea după Iisus. Aș vrea să înțelegem astăzi, crucea nu era a lui Simon, era a lui Iisus. În realitate, Domnul era sfânt, dar cum zice prorocul Isaia, în Isaia capitolul 53 cu versetul 5, zice, totuși el suferințele noastre le-a purtat, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iisus purta păcatul. Simon pentru câteva momente a trebuit să poarte crucea. Observați dumneavoastră schimbul acesta al harului. Înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă înlocuirea aceasta? E schimbul harului. Simon ia în spate o cruce, însă Hristos lua păcatele lui Simon. Aș vrea astăzi să înțelegem că cel ce a atins crucea este deodată schimbat până în străfundul inimii lui. Se întâmplă ceva cu Simon. Este schimbată nu doar direcția lui, ci este schimbată inima lui. Simon, din ziua aceea n-a mai fost același. Vă rog să urmăriți puținele referințe care sunt prezentate în Scriptură despre Simon. Apropierea de Hristos, ascultați-mă bine, prieteni dragi, apropierea de Hristos presupune sacrificiu. Nu poți să te apropii de Hristos și să fii tot cu spatele drept, cu pieptul umflat și plin de mândrie. Nu poți. Când te apropii de Hristos, trebuie să iei parte la ceea ce suferă Hristos. Frații mei, ați avut parte vreodată de suferințele lui Hristos? Adică pe nedrept să fiți vorbit de rău? Vi s-a întâmplat asta? Să fiți vorbit de rău pe nedrept. Astea erau suferințele lui Hristos. Era răstignit pe nedrept, era hulit pe nedrept. Vi s-a întâmplat să suferiți o cară, vorbe rele, pe nedrept? Știți ce zice în Cartea Sfântă? Când vor zice oamenii lucruri nedrepte despre voi, când sunt nedrepte, bucurați-vă. Biblia spune, e ferice de voi când pe nedrept oamenii vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri neadevărate despre voi. Dragii mei, asta este purtarea crucii lui Hristos. Și iată-l pe Simon, îl urmează pe Domnul pe drumul acesta al suferinței. Dacă vreți, asta este imaginea uceniciei. Ucenicul se duce pe drumul către jertfă. Își ia crucea în fiecare zi și îl urmează pe Domnul. Să știți ceva, adevăratul creștinism nu se măsoară în succes, nu se măsoară în faimă. Adevăratul creștinism se măsoară în jertfă. Când zici creștin, zici jertfă. Ne-am obișnuit să trăim într-o lume în care totul ne merge bine. Însă, dragii mei, să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. A A fi creștin înseamnă să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe Domnul. Gândiți-vă la Simon. Și-a început ziua cu mâinile goale. Știți cum și-a terminat ziua aceea? Cu răni pe umăr. Răni pe care i le-a lăsat crucea lui Hristos. Povara crucii l-a adus lângă Hristos. L-a adus aproape de Hristos. Eu te întreb astăzi, frate, soră, care este crucea ta? Care este crucea pe care o porți tu? Știu, suntem mulți dintre aceia care vrem coroana. Dar dacă s-ar putea fără cruce? Hristos ne arată că drumul spre coroană trece pe la cruce. Avem cântarea aceea care se cântă adesea. Drumul slavei trece pe la cruce. Sunt atâția oameni care vor cerul, dar nu vor ucenicia, pentru că ucenicia înseamnă jertfă. Dar vreau să știți, Domnul Iisus este Cel ce, prin apropierea de El, ne schimbă direcția, El este Cel ce ne schimbă inima. Și vreau să știți ceva, frații mei și surorile mele, stau în fața dumneavoastră să vă predic adevărul, golgoluți, și să vă spun, în cer pe flori nu poți fi dus, când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața lor și-au dat. E versul unei cântări, vom zice noi, dar e adevărul golgoluț al Scripturii. Nu înseamnă că noi suferim suferințele lui Hristos, pe acela numai El, pe acelea numai El le poate suferi. Dar cine se apropie de Hristos are de suferit împreună cu Hristos. Și lucrul acesta e important a fi luat în seamă. Vreau să mai fac o subliniere. Întâlnirea cu Hristos lui Simon i-a schimbat direcția, lui Simon i-a schimbat inima, dar întâlnirea cu Hristos lui Simon i-a schimbat casa. Eu mai întreb câteodată și pe fratele Iosebiu, mai vine câte un copil și îl întreb așa, al cui e ăsta? Pentru că noi definim copiii prin tații și prin mama lor, prin părinți. Așa îi definim pe copii, prin părinții lor. Dar aici în Biblie se întâmplă altceva. Știți că Simon este definit prin copiii lui? Zice Simon din Cirena, tata lui Alexandru și a lui Ruf. Ce înseamnă asta, dragii mei? Spun din nou, Alexandru și Ruf erau bine cunoscuți cititorilor lui Marcu. Pavel mai târziu scrie despre asta. Pune-te, rog, și Romani, capitolul 16, cu versetul 13. Ia uitați-vă ce scrie Pavel în Epistola către Romani. Zice, spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Știți ce s-a întâmplat în casa lui Simon? Când Simon s-a atins de Domnul, când Simon s-a apropiat de Domnul, Domnul i-a schimbat casa. Și lucrul acesta contează nespus de mult. Vedeți dumneavoastră ce face crucea lui Hristos cu noi? Vedeți dumneavoastră ce face întâlnirea lui Hristos cu noi? Ajunge să-ți amprenteze întreaga familie. Asta face Dumnezeu. Și vreau să știți, experiența autentică cu Hristos îți transformă ființa întreagă, transformă totul în jurul tău. Poate sunt aici unii care plâng pentru copiii lor care nu sunt la picioarele Domnului. Vreau să știți ceva, nu vă pierdeți nădejdea. Copiii voștri sunt amprentați de același Hristos de care v-ați atins voi. Și la vremea potrivită El va lucra. Să nu vă pierdeți niciodată nădejdea. Continuați să vă rugați și Dumnezeu la vremea potrivită va lucra. Uitați-vă, experiența autentică cu Domnul l-a schimbat pe Simon și a schimbat totul în jurul lui, i-a schimbat casa. Mi s-a părut interesant când, și cred că v-am mai spus lucrul acesta cu altă ocazie, când despre o femeie de undeva din Republica Moldova care vindea laptele de la vaca ei, tot vindea laptele, dar Beata femeie, ca să aibă mai mult lapte, îl boteza, mai punea apa, mai adăuga și vindea laptele cum îl vindea beata de ea. Și la un moment dat s-a întâmplat că femeia asta a fost atinsă de Domnul, s-a întâlnit cu Domnul și viața ei s-a schimbat și dintr-o dată a zis: Doamne, eu asta nu mai fac, nu mai înșel oamenii adăugând apă în lapte. Și și-a vândut în continuare laptele și unul dintre cumpărători a venit la ea și a zis: dar ce s-a întâmplat? Ați schimbat vaca? Și a zis femeia: n-am schimbat vaca, dar m-a schimbat Hristos pe mine. Dragii mei, când te întâlnești cu Hristos, El îți amprentează întreaga ființă și familia ta este amprentată, este transformată. Chiar dacă profesia rămâne aceeași, chiar dacă locuința rămâne aceeași, chiar dacă locul de muncă rămâne același, inima ta nu mai e aceeași, direcția ta nu mai e aceeași, ființa ta se schimbă în mod radical. Dragii mei, mi-l imaginez pe Simon, se întoarce de la sărbătoare acasă. Știți cum sunt copiii în familie? Tata, cum a fost? Simon era altul. Să stai între copiii tăi și să spui: copii, draga mea soție, lăsați-mă să vă spun cum a fost. Mi s-a întâmplat ceva ce nu pot să descriu. Ce ți s-a întâmplat, tată? Păi să vedeți. Am venit de la câmp, am auzit gălăgie multă, am intrat în mulțimea aceea și știți ce mi s-a întâmplat? Un soldat roman a pus pumnul pe mine, a pus mâna pe mine, m-a înșmăcat, m-a aruncat acolo jos, lângă unul care era căzut sub cruce. M-a aruncat acolo, lângă crucea aceea și știți ce mi-a făcut? M-a pus pe mine să-i duc crucea. Și stați să vă spun, îl batjocoreau și eram batjocorit alături de el. Suferea, dar mi-a fost dat să sufăr alături de el. Și ce s-a mai întâmplat, tată? Și m-am dus până la Golgota cu el. Și acolo la Golgota l-au răstignit. N-am putut să mă mai desprind de crucea aceea. Am stat să mă uit și știți ce s-a întâmplat? Dintr-o dată s-a cutremurat țara și s-a făcut întuneric peste toată țara. Și știți ce s-a întâmplat? Sutașul care era acolo a zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. L-au auzit copiii, i-au auzit mărturia și ceva s-a întâmplat în toată casa lui. Simon era tată, asta era identitatea lui, era tată. Dar ceea ce este frumos este că întreaga lui casă s-a schimbat la mărturia lui. Dragii mei, haideți să ne punem astăzi întrebarea: ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Dragii mei, Scriptura nu vorbește despre averea pe care a lăsat-o Simon copiilor lui, pentru că averile vin și zboară. Știți despre ce vorbește Scriptura că le-a lăsat Simon copiilor lui? Le-a lăsat credința în Hristos. Și oamenii aceștia au ajuns să fie martori al lui Hristos. Vreau să vă aduc aminte, stimați părinți, sunteți primii responsabili de educația copiilor voștri. Trăim într-o societate debusolată total. O societate care crede că școala are chemarea să facă educație și atât. Eu ridic mâna sus ca mărturie și vă spun, conform celor scrise în Scriptură, responsabili pentru educația copiilor sunt părinții. Iar școala ajută, grădinița ajută, biserica ajută, responsabili pentru educația copiilor noștri suntem noi, părinții. Uitați-vă în Scriptură și veți vedea că Dumnezeu pretinde taților, pretinde mamelor. O, mă uit în Cartea Sfântă și văd oamenii ai lui Dumnezeu. Noe a făcut o corabie ca să-și salveze casa, familia. Uitați-vă la Corneliu. Corneliu s-a apropiat de Domnul, a crezut el și toată casa lui. Gândiți-vă la Lidia, din Scriptură. A crezut ea și toată casa ei. Gândiți-vă la temnicerul din Filip. A crezut el, a fost botezat el și toată casa lui. Frați și surori, Simon nu a predicat în sinagogi, dar a predicat în casa lui. Știți ceva? Copiii vor uita multe lucruri pe care li le spunem noi. Dar copiii nu vor uita cum am trăit. Copiii nu vor uita transformarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. De aceea, astăzi, vă rog să nu uitați. Întâlnirea cu Hristos schimbă direcția, schimbă inima, schimbă casa, dar îți schimbă influența. Total. Spun lucrul acesta pentru că, vedeți, oamenii rămân în memoria celorlalți prin diverse lucruri. Președinților, în special în America, li se pune, la momentul crucial din președinția lor, li se pune întrebarea aceasta. Prin ce ați vrea să vă cunoască istoria? Știți prin ce îl cunoaște istoria pe Simon din Cirena? Prin faptul că a dus crucea câteva minute sau câteva ceasuri? Nu, și asta, dar prin faptul că el a rămas lângă crucea lui Hristos toată viața lui. Toată viața lui a fost schimbată. Dragii mei, Simon rămâne în memoria noastră a tuturor. Asta știm despre el. E omul care l-a întâlnit pe Domnul. Simon a purtat crucea o singură dată, dar ascultați-mă bine. L-a urmat pe Domnul Iisus toată viața. Aici este frumusețea, consecvența. Câteva zeci de minute poate cu crucea, dar efectul acesteia a fost toată viața pentru Simon. Doamne, cum lucrează Dumnezeu în momente speciale. Gândiți-vă dumneavoastră la femeia samariteană. Era la fântână, scotea apă și a fost un moment în care a venit Domnul și a zis, dă-mi să beau. Și asta a schimbat totul în viața ei. Dintr-o dată s-a dus în cetate, a fost o altă femeie, a chemat toată cetatea la Domnul, a fost trezire în Samaria. Dragii mei, adevărata convertire, frați și surori, oameni care v-ați întors la Domnul de mai puțină vreme sau de mai multă vreme, adevărata convertire, adevărata întoarcere la Dumnezeu nu este doar un moment emoțional în viața noastră, ci ea înseamnă statornicie, adică tot timpul cu Domnul. Vedeți, Dumnezeu folosește oameni obișnuiți ca să lase o moștenire spirituală cu totul și cu totul specială. Simon din Cirena, un om obișnuit din diaspora evrească, el lasă o moștenire nu numai în familia lui, în biserica lui Hristos. De ce se vorbește astăzi despre Simon din Cirena aici? Pentru că era un om absolut obișnuit. Nu era apostol, nu era proroc, nu era lider. Un om obișnuit. Dar uitați-vă dumneavoastră în Scriptură și veți vedea oameni absolut obișnuiți pe care îi folosește Dumnezeu. În această zi, dragul meu, și tu ca și mine, noi suntem oameni obișnuiți. Dar aș vrea să ne uităm spre ceea ce a făcut Dumnezeu cu Simon din Cirena. Vreau să-ți spun fără teama de a greși, ce a făcut Dumnezeu cu Simon din Cirena poate să facă și cu tine și poate să facă și cu mine. Important este să-i ascultăm chemarea care zice așa, dacă voiește cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce-ar fi fost despre Simon dacă atunci când a fost apucat de soldatul roman, trântit acolo lângă cruce, ar fi zis, nu, în niciun caz asta nu, eu fug. Și s-ar fi strecurat prin mulțime, s-ar fi strecurat înapoi pe câmp. Am mai fi vorbit noi astăzi despre Simon din Cirena? Categoric nu. Însă Simon a fost omul care a lăsat ca Domnul să-i schimbe viața. Eu vreau să te chem astăzi, oricine ești. Gândește-te la faptul că nu ești întâmplător aici în Biserica Poarta Cerului. Nu ești întâmplător aici. Dacă ești pocăit de mai multă vreme, Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte că tu ești chemat să lași ca influența ta să rămână. Te-ai întâlnit cu Domnul, dar s-a șters oarecum din memoria ta momentul acela emoționant de altă dată. Stai înaintea Domnului și zici: Doamne, eu vreau să trăiesc fiecare zi cu Tine și pentru Tine. Ascultă-mă bine. Dumnezeu poate să schimbe într-un mod radical viața oricărui om. Dar cel mai bine este când omul stă înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, mă predau azi Ție. Lucrează prin mine cum vrei Tu și fă în viața mea ce vrei Tu, dar ajută-mă să-ți rămân credincios. Și întâlnirea mea cu Tine să-mi schimbe direcția, să-mi schimbe inima, să-mi schimbe casa și să-mi schimbe influența pentru veșnicie. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Amin.
1: Meditația zilei.
2: Cum stai cu rugăciunea? Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Psalmul 17:6. Facem doar lucrurile în urma cărora suntem răsplătiți. Așa că atunci când rugăciunea devine o experiență fără recompensă, devenim descurajați și renunțăm, după care ne simțim vinovați. Dacă azi te găsești în această situație, să știi că nu ești singur. Cu toții trecem prin asta până descoperim că rugăciunea nu se referă la pozițiile trupului, la cuvintele pioase și liste de rugăciune. Se referă la zidirea unei relații. Se referă la conversațiile regulate cu tatăl tău, privitoare la fiecare domeniu al vieții tale. Nu-l exclude din nici unul. Vei veni mai repede la Dumnezeu, vei sta și te vei bucura mai mult în prezența Lui când vei realiza că te iubește necondiționat, este demn de încredere și te iartă oricât de mult ai greșit, numai să-i o ceri. Rugăciunea este o căsnicie sănătoasă. Nu ai nimic de ascuns și nu încerci să-l manipulezi pe celălalt. Însă trebuie să lucrezi la ea constant. Nu poți construi o relație profundă în câteva momente superficiale și mecanice. De asemenea, nu poți construi o relație numai prin contacte în caz de urgență. E.M. Bounce a scris: cunoașterea lui Dumnezeu nu se realizează în pripă. Dumnezeu nu acordă darul celor care vin și pleacă în grabă. Timpul în care ești numai tu și El reprezintă secretul cunoașterii Lui. Copila lui Dumnezeu, a sosit timpul să-ți rearanjezi prioritățile și să revii la rugăciune, pentru că nimic nu va funcționa bine în viața ta dacă nu faci acest lucru.

orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Astăzi ne vom ocupa de cartea Deuteronomul, o denumire preluată, ca și în cazul cărților studiate anterior, tot din Septuaginta. Deuteronomul înseamnă a doua lege, dar titlul acesta ar putea să ne dea impresia că s-ar fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu acestea sunt cuvintele, în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul 15, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă cum ar fi cea din secolul 13 înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi, un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32, și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune, iau azi cerul și pământul, martorii împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos.
Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul lui și la lipire de el, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulger împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecat împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-l îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm. Și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea. Iosua a fost un mare conducător,
Un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui, binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase pentru a aștepta o răsplată de la Domnul, dar cu inima să fim departe de Domnul? Dumnezeu are martorii Lui, cerul și pământul. Și așa cum spune prorocul Isaia, când amintește despre acest legământ deuteronomic în care Dumnezeu folosește cerul și pământul ca martori, vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește: am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsfrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătări și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei.
Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii Radio de la voi Armonia. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate. Să ne respectăm unii pe alții. Să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili. Așa cum Dumnezeu ne-a dat legea. Și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduiel pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții, să nu abuzăm unii de alții. Să respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporul Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem. Radio

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Dispare un copil. Sunt timpuri grele în țară. Lumea e flămândă. Nu mai există încredere. Oamenii nu mai vorbesc unii cu alții. Toate fețele sunt triste. Dar când creștinii se adună împreună, ce mare bucurie este! Biserica continuă să fie în locul de refugiu al Genovevei, dar ea continuă să fie atentă, în special când trebuie să iasă în stradă. De obicei deschide ușa pe jumătate și se uită repede afară. La dreapta nu pândește nimeni, iar la stânga nu-i nicio mașină dubioasă. Poate risca să meargă afară. Astăzi este luni. Aerul afară e proaspăt, dar nu e timp de plimbare. Seara trecută a cântat corul copiilor. Deși ploua, sala a fost plină. Oamenii au venit de peste tot, chiar și de la țară. Dar cât noroi au lăsat pantofii lor murdari pe sub bănci, totul trebuie să fie curățat. Genoveva o face cu bucurie. Deodată se aude înciocănit. Ușa se deschide în același timp. Pe prag, o familie înconjurată de saci și de valize. Este pastorul tânăr care se mută la Iași ca să ajute lucrarea. Bună ziua, Genoveva, spune el cu un zâmbet mare. În sfârșit am ajuns. Acum trebuie să căutăm o locuință, dar fără bagaje ne-ar fi mai ușor. Le lăsăm aici. Și, apropo, putem să-l lăsăm pe fiul nostru Aurel cu tine pentru câteva ore? Are numai 8 ani. Nu-i nevoie să meargă cu noi peste tot locul. Desigur, răspunde Genoveva, punându-și mâna pe umărul copilului. Vino, Aurel, ai să vezi ce bine o să ne împăcăm. Așadar, Aurel rămâne singur cu Genoveva. Imediat, cei doi devin prieteni foarte buni. Ah, dacă și găsirea apartamentului s-ar întâmpla la fel de repede, dar zile la rând, Aurel trebuie să aștepte la biserică cu Genoveva. Mâine mai avem unele lucruri de rezolvat, spune într-o seară tânărul pastor. Putem să-l lăsăm din nou pe Aurel cu tine? Genoveva ezită puțin. Aș putea să-l iau cu mine, dar nu cred că e înțelept. Trebuie să vizitez pe Magdalena. E o soră creștină care a vorbit vecinilor ei despre Biblie. Pe neașteptate, ea a fost pusă în spitalul de psihiatrie. E acolo deja de 15 zile, probabil că se simte foarte singură. Atunci merge, Genoveva. Vizita ta o va încuraja. Că despre Aurel îl vom lăsa aici, la biserică. Te va aștepta aici cu o carte cu poze în mână. Da, Aurel? Da, spune copilul. Iar eu, adăugă Genoveva, voi pleca devreme ca să mă întorc cât mai repede. A doua zi, cu grijă, Genoveva se îndreaptă spre spital. Câte amintiri triste îi trezesc coridoarele acelea lungi, dar e foarte bucuroasă să vadă pe Magdalena din nou. Știi care e lucrul cel mai greu pentru mine? Șoptește Magdalena într-o voce scăzută. Când m-au arestat de acasă, nu am putut să-mi iau Biblia. Repet în mintea mea versetele pe care le știu pe de rost, dar aș dori așa de mult să citesc Biblia chiar pe ascuns. Genoveva, asigurându-se că nimeni nu aude, îi spune în șoaptă secretul ei. Ascultă, Magdalena, am reușit să-mi ascund Biblia în poșeta aceasta. Am gândit că poate citim un psalm împreună într-un colț. Vreau să-ți dau această Biblie ție, te va încuraja. Magdalena de-abia își poate opri lacrimile. Ne vom vedea din nou cât de curând, adăugă Genoveva și apoi ieșea la revedere cu un sărut. Dumnezeu să te păzească. Trebuie să plec acum pentru că mă așteaptă micuțul Aurel. Hei, Aurel, nu te-ai plictisit prea tare? Se grăbește Genoveva să întrebe când se întoarce. Nu, răspunse copilul, dar îmi pare bine că te-ai întors. Știi de ce? Mi-e foame. Vrei să-mi dai ceva de mâncare? Oh, Genoveva nu se aștepta la asta. Nu are nimic de mâncare. A mâncat ultimul măr dimineața aceea. Ascult, Aurel, va trebui să merg să-ți cumpăr niște pâine. Dar trebuie să mă aștepți din nou. Oh, nu, mi-e foarte foame. E coadă mare la brutărie. Trebuie răbdare. Toată lumea trebuie să o aibă, chiar și Aurel. M-am întors, în sfârșit, strigă Genoveva vesel în timp ce deschide ușa. Uite ce pâine frumoasă și proaspătă am. Dar unde ești, Aurel? Niciun răspuns. Aurel? Ah, te joci de-a vasă scunsela? Vino repede să mâncăm. Dar copilul nu vine. Stai că te găsesc. Te ascund sub bancă? Nu. După perdea. Nu ești nici acolo. Aurel? Nu te mai juca cu mine, ești de acolo. Dar nimeni nu se mișcă. Unde s-a dus? Genoveva se întreba îngrijorată. L-au lăsat în mâinile mele, sunt responsabilă pentru el. O fi vrut să-mi iasă înainte și să o fi rătăcit? Sau poate plânge undeva într-un colț și se înserează? Dacă îl găsește cineva pe copil și anunță poliția? Nu, nu, niciodată.
Doamne, te implor, spune-mi unde este. Genoveva este deja afară. Fuge înapoi la brutărie. Coada este tot acolo, dar nu e niciun aurel. Se îndreaptă repede spre strada următoare, dar nu-l vede. Se întoarce pe același drum și trece de biserică, dar nu e nici acolo. De două ori, de trei ori, Genoveva înconjoară strada. Este deja ora 8:30 și nici urmă de aurel. Deodată e curios. Genoveva are sentimentul că trebuie să se reîntoarcă la biserică. Da, asta va face. Merge repede înapoi, se oprește în față, deschide poarta și se cutremură de frică. Trei bărbați stau acolo, chiar în fața ei. Securitatea, este primul gând care îi vine și în inima ei îl imploră pe Domnul să o ajute. Răspunsul vine imediat. Hello, ești Genoveva? Aude ea în engleză. Pe mine mă cheamă Steven, iar aceștia sunt prietenii mei. Nu prea sună poliție și acest tânăr simpatic nu seamănă a fi agent de securitate. Atunci... Ce bucurie o cuprinde pe Genoveva când aude aceste cuvinte. Ascultă, noi suntem creștini, venim din străinătate. Suntem în trecere prin orașul tău. Cineva ne-a dat adresa bisericii și știi ce am adus cu noi? 40 de Biblii. Unde să le lăsăm? 40 de Biblii? Repetă Genoveva, gândindu-se la cea pe care o dăduse Magdalenei. Dumnezeu nu a îngăduit ca ea să rămână fără cuvântul lui prețios. Oh, ce minunat este el! Dar micuțul Aurel... Imediat Genoveva împărtășește îngrijorarea ei cu acești prieteni. Stai un pic, spune unul din ei. Am văzut o notă lipită pe ușă. Nu cumva ai un mesaj pentru tine? Se uită la ea și iată ce citesc. Dragă Genoveva, am trecut pe aici și l-am luat pe fiul meu. Mi-a spus că tu te-ai dus să-i cumperi pâine. Îți scriu rândurile acestea și îți mulțumesc foarte mult. Oh, ce ușurare pentru Genoveva!

comori bine ascunse. Unu noapte în biserică. Pentru Neric, Genoveva se întoarce când pe parte, când pe alta, pe banca ce îi slujește de pat. E tare scândura. Ea simte răcoarea proaspătă a nopții. Nu are pătură. Dar a acceptat această lipsă de confort de acum câteva luni ca să fie mai bine ascunsă. Pe lângă asta, noaptea aceasta nu lipsa de confort o împiedică de la dormit. Multe gânduri trec prin minte. Seara trecută, vizita neașteptată a celor trei creștini din altă țară, conținutul prețios al sacului lor. Nu știa unde să petreacă noaptea. Genoveva le-a dat adresa părinților ei, acolo s-au și dus. Pe unul din ei îl cheamă Steven. Îl vom întâlni din nou în această povestire lungă și adevărată. Ei s-au dus, dar în biserică au rămas 40 de Biblii. Ce bucurie și ce grijă pentru Genoveva! Dacă oamenii de la securitate vin, se gândește ea mult timp, și găsesc sacul, mâine voi ascunde toate aceste Biblii. Unde să le pun până le distribui? Dar deodată Genoveva se gândește la prieteni care ar fi gata să rapte de foame numai să aibă o Biblie. Atunci inima îi se umplu de bucurie. Cum să mai poată dormi? Ah, ce fericiți vor fi! Atâta timp cât vor ști să-și ascundă fericirea și să nu vorbească prea mult. Unde să ascundă aceste Biblii prețioase? Ei bine, am o idee, dar voi avea nevoie de hârtie, de învelit și de saci de plastic. E marți. Bine că nu e sfârșitul săptămânii. Prea mulți ar afla secretul meu. Mai am câteva zile, timp destul să fac totul să dispară înainte de duminică dimineață. Niciun sac de Biblii, nicio întrebare, nici explicație de dat. Ziua următoare, din fericire, Teodor vine să o vadă pe sora lui. Tânărul e uimit. Ce ai în sacul ăla mare? Exact, am nevoie de ajutorul tău. Și e destul de urgent. Ascultă, Teodor. Seara trecută ne-au adus 40 de Biblii. Nu le putem lăsa acolo. Trebuie distribuite cât mai curând. Mai întâi ajută-mă să ascund sacul acesta mare. Și apoi adun cât poți de multă hârtie și saci de plastic. Nu e nevoie să fie de cea mai bună calitate. Îți explic mai târziu. Bine, voi încerca să-ți fac rost de ele. Într-o oră sper să mă întorc. Uite, prima parte, spune Teodor când se întoarce cu o cutie plină de hârtie. Și dacă vrei, poți să-ți dau și o mână de ajutor. Drăguț din partea ta, Teodor, dar vei face pachetele la noapte, e mai înțelept. Încearcă să mai găsești hârtie însă. Ăsta ar fi cel mai mare ajutor pentru mine. Și seara aceasta voi începe lucru. Ah, ce bucurie! Este deja foarte târziu. Dar după amvon, la lumina plăpândă a unei lumânări, Genoveva este la lucru ghemuită pe podea. Cu o farfecă în mână, ea taie bucăți de hârtie de mărime potrivită. Apoi va face pachetele. La ora două ea e încă acolo, dar sacul mare de Biblie a devenit 40 de pachete mici. Da, 40, pentru că Genoveva a uitat de propria ei nevoie de o Biblie. A ei a rămas în mâinile prietenei ei, în spitalul psihiatric. Se luminează de ziua. Genoveva nu a dormit mult noaptea aceasta. Se va odihni, ea oare vreun pic? Încă nu. Ea inspectează acum toate colțurile care ar putea servi ca ascunzători. Pe o bucată de hârtie își notează unde sunt. Se duce afară în curtea mică din spatele bisericii. Încă trei locuri de ascuns sunt găsite și încă trei rânduri sunt adăugate pe hârtie. Ce dute vino! Dar lista devine tot mai lungă. Pe dulap, în dispozitivul vechi de gunoi, în spatele scândurii a treia din gard, sub frunze între cele două tufișuri, la tulpina mărului cel bătrân, acum, în cele din urmă, poate începe distribuția. Cu foarte multă grijă, Genoveva pune fiecare pachet în ascunzătoarea lui. Iată aici cum mută o mobilă veche, iată acolo cum acoperă cu hârtie pachetul ascuns la fundul dispozitivului de gunoi și așa mai departe. Este duminică dimineață. Creștinii ajung la biserică. Ca de obicei, Genoveva le spune bun venit, dar astăzi ea are o misiune deosebită de împlinit. Bună dimineața, Raluca! Ce mai faci? Spune ea luând-o pe prietenă de mână. Apoi, în șoaptă, adaugă. Ascultă cu atenție. Există un pachet pentru tine la tulpina mărului cel bătrân. Ia-l când nu te vede nimeni. Nu-l deschide până nu ajungi acasă. Oh, Luci și Daniela! Veniți, trebuie să vorbesc încet. Înainte de a merge acasă, luați ce am pregătit pentru voi la fundul dispozitivului de gunoi, dar să fiți atenți. Apoi, Genoveva nu mai poate de bucurie când îi vede pe fiecare mergând cu inocență la locul desemnat și întorcându-se cu câte o pungă de plastic în mână. Mai târziu, ea află cât de emoționați au fost prietenii ei când au descoperit câte o Biblie în pachetul primit. Atunci, Genoveva înțelege și mai bine de ce Dumnezeu a îngăduit ca ea să locuiască în biserică. Acolo ea are o misiune secretă de îndeplinit.
Fără nicio ezitare, ea trimite cuvânt prietenilor din străinătate că e gata să primească și să ascundă mai multe Biblii. Apoi, o dată pe lună, noaptea, un vehicul plin de Biblii se oprește la biserică și când pleacă, e întotdeauna gol. Genoveva nu dă aceste Biblii. Ar fi prea periculos. Tot ce face ea este să spună la oameni în șoaptă unde este fiecare pachet ascuns. Și acest simplu secret mic va deschide în mod fin ușa ca Biblia să intre în sute și chiar mii de case românești.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

priviți tabloul Golgotei. Priviți tabloul Golgotei. Acest tablou a fost creat de către o întreagă omenire ce era pierdută în păcat. Este cu sânge învăluit, cu lacrimi plânseți și durere, cu suferință, chin cumplit, coțet amar și fiere. Un deal se vede în tablou, e un deal al tânguirii, se vede în el și mult popor și ostaș ai cârmuirii. Priviți, pe deal se vede o cruce, pe ea e Fiul de Dumnezeu, primind răsplată de la lume pentru păcatul meu și al tău. Lângă cruce stau ostașii, dându-i lovituri de bici, de el joc își bat fruntașii, preoți mari și preoți mici. Săbia, îi dau oțet și fiere, pe frunte rănii produc spinii, este lovit, străpuns în coastă, pentru păcatul omenirii. În dureri îngrozitoare, de toată lumea părăsit, el nu dorește răzbunare pentru acei ce l-au lovit. Privește-i fața însângerată, câtă iubire radiază, și cum privirea-i sa senină spre Dumnezeu o dirigează. Se vede cum se roagă și în clipa cea mai grea, el cere de la Tatăl iertarea mea și a ta. Într-o parte stă norodul, bucuros de a sa peire, iar în alta mai deoparte plâng bărbați, femei, copile. Printre ei și ucenicii plâng pe-a lor învățător. E și o mamă ce se frânge, ce tablou sfârșietor. De pe cruce curg într-una picuri de sudor și sânge. O viață neîntinată e zdrobită și se frânge. Cam acesta e tabloul ce cu sânge e pictat, și iubit ascultător, la el și tu ai lucrat. L-ai atârnat și tu în cuie, în coastă și tu l-ai lovit, și al tău păcat apasă spinii coroanei care l-au rănit. Și de n-ai venit la cruce, cu Hristos a te împăca. Vin acum, haina iertării o poți astăzi îmbrăca. Dacă în păcat, în pofte, risipești ce ai curat, e prilej în clipa asta, și de n-ai venit la cruce, cu Hristos a te împăca. Vin acum, haina iertării o poți astăzi îmbrăca. Dacă în păcat, în pofte, risipești ce ai curat, e prilej în clipa asta să-l primești, să fii iertat.

Mă dăruiesc luminii. Mă dăruiesc luminii spre a arde necurmat, acolo unde jertfa se cere mai curat. Lumina să mă facă o flacără de altar, adeverind misterul din pâine și pahar. Și să mă facă rază de candel însoțind gemuta rugăciune din duhul suferind. Și să mă facă soare strălucitor și aprins, mărturisind iubirea pe cât pământ m-a întins. Și să mă fac al nopții luceafăr îndreptar spre adevărul unic din orice hotar. Și să mă facă farul ce arată luminos, limanul și salvarea eternă în Hristos. Și să mă facă torță să luminez curat soliei înțelesul cel drept și adevărat. Și să mă facă fulger puternic despicând hotare de întuneric cu fiecare gând. Mă dăruiesc luminii ca torță și ca rug, pe totdeauna gata de jetvă și de plug.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 27 iulie.
1: În anul 1807, Constantin Ipsilanti a fost înscăunat domn pentru a treia oară în țara românească.
0: În 1824 s-a născut Alexandre Dumas fiul, romancier și dramaturg francez. Romanul Dama cu camelii i-a adus celebritatea, inspirând și libretul cunoscutei opere de Giuseppe Verdi, Traviata.
1: În 1844 a murit savantul britanic John Dalton. Principalele lui preocupări științifice au fost în domeniul meteorologiei, al analizei aerului și al comportării amestecurilor de gaze, acestea din urmă ducându-l la enunțarea teoriei atomice.
0: În 1865, România a aderat la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865.
1: În 1917 s-a născut actorul francez André Bourvil, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabilii, Cei trei mușchetari și multe altele.
0: În 1956, tot într-o zi de 27 iulie, România a devenit membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO.
1: În anul 2000, pe 27 iulie, a murit publicistul și comentatorul radio Eugen Preda, primul director general al radiodifuziunii române.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

pace. Vă salut și eu pe cei care sunteți aici la al doilea program, pe cei care ne urmăriți online. Înainte să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să-i amintesc prietenului nostru, Cristi Bandi, cel care s-a băgat peste Răzvan la anunțul și nu trebuia, că avem o regulă aici la biserică, îi pomenim doar pe cei care împlinesc 80 de ani sau peste. Noi încă n-am ajuns acolo, ne apropiem așa încetul, dar încă nu am ajuns acolo, dar Domnul să fie lăudat pentru toate. Și astăzi putem spune fiecare dintre noi că doar Harul Domnului este cel care ne ține în picioare. Aș vrea să continuăm seria de mesaje Bătălii Invizibile. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Efeseni, capitolul 6. Haideți să ne ridicăm, să citim din cuvântul Domnului, versete foarte frumoase prin care Domnul ne vorbește în perioada aceasta și care ne prind bine în bătăliile invizibile ale vieții, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Amin. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Tată din cer, îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul care ne ține în picioare. Ești Dumnezeul care ne ține în picioare și în ziua cea bună, dar și în ziua cea rea. De aceea venim înaintea Ta prin credință și cu încredere și Te rugăm să ne echipezi pe fiecare dintre noi, astfel încât sufletul nostru să fie protejat în ziua cea rea, ca și în ziua cea bună de altfel. Te rog să lași ca Evanghelia Ta să fie clară în dimineața aceasta. Lasă cuvântul Tău să fie puternic pentru fiecare dintre noi. Și, Doamne, orice s-ar întâmpla și orice ar veni în viața noastră, lasă ca viața noastră să fie ancorată în Tine și numai în Tine. Și toată biserica să spună, puternic pentru fiecare dintre noi. Și, Doamne, orice s-ar întâmpla și orice ar veni în viața noastră, lasă ca viața noastră să fie ancorată în Tine și numai în Tine. Și toată biserica să spună, amin. Vă rog să ocupați locurile.

fiecare dintre noi în viața de credință. Este ceea ce ne ține la oaltă, este ceea ce te ține legat, ceea ce te ține întreg, ca și credincios, în ziua cea rea. Pentru că purtăm aceste bătălii invizibile. Și despre aceste războaie și despre aceste bătălii invizibile nu auzi la știri. Aceste bătălii nu sunt pentru teritorii, dar aceste bătălii pot fi deosebit de grele, pentru că în aceste bătălii s-ar putea să nu pierzi teritorii, dar s-ar putea să te pierzi pe tine. În fiecare zi, cineva își pierde pacea și nu știe de ce. În fiecare zi, cineva trăiește sub acuzație permanentă. În fiecare zi, cineva simte cum teama îi copleșește sufletul și nu poate găsi acel buton de panică pe care să oprească teama. În fiecare zi, cineva simte cum oboseala, o oboseală care nu poate fi explicată, se instalează pe interior. O oboseală poate spirituală sau pur și simplu sufletească și încerci tot mai mult să scapi și să găsești remedii pentru aceste stări prin care treci și apelezi la oameni și apelezi la pastile și apelezi la tot felul de lucruri care pot fi ajutătoare și pot fi bune la un moment dat. Dar parcă nici astea nu te ajută toate. Nu toate rănile noastre vin din exterior. Unele răni vin din cuvinte care nu s-au rostit niciodată, dar care se aud neîncetat în interiorul sufletului tău și care îți spun că nu ești suficient de bun, nu ești destul, nu mai există speranță, nu mai există cale de întoarcere. De aceea, Apostolul Pavel ne prezintă viața aceasta de credință nu ca pe o plimbare, ci ca pe o înarmare, care trebuie să fie echipat. E important să fii înarmat, să poți să fii pregătit. Și a doua piesă din acest echipament al vieții de credință pe care Pavel îl prezintă, când scrie aceste cuvinte din Efeseni, probabil că era undeva într-o închisoare și mă întreb dacă nu cumva undeva lângă el era un soldat roman care îl păzește și Pavel se inspiră din echipamentul lui și face această paralelă deosebit de frumoasă între viața de credință care este o luptă și folosește echipamentul soldatului roman ca pe o metaforă. Și a doua componentă este platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii. Neprihănirea. Oare ce este neprihănirea? Cu siguranță nu este trofeul celor fără de greșeală, ci este darul celor care au înțeles că nu se pot salva singuri. Dacă ar fi să dăm o definiție, neprihănirea este starea în care Dumnezeu îl declară pe om drept înaintea lui, nu pe baza perfecțiunii lui sau meritelor personale, ci pe baza credinței, restaurând în felul acesta relația dintre om și Dumnezeu. Dați-mi voie să vă explic. Dumnezeu a văzut că toți suntem păcătoși și Domnul a făcut ceva extraordinar. A decis ca în baza jertfei lui Hristos, atunci când ne întoarcem înspre El prin credință, să ne declare drept, să ne declare neprihăniți înaintea Lui. Nu pe baza meritelor noastre, să te declare sfânt. Zice Cristi, pe mine Dumnezeu să mă declare sfânt? Dar nu mă văd eu cum sunt. Nu știu eu ce am făcut. Nu sunt eu încărcat cu atâtea păcate. Eu să fiu declarat sfânt și fără prihană înaintea lui Dumnezeu? Și răspunsul

0: Este da, atunci când te întorci la el prin credință, pentru că Biblia vorbește despre neprihănire în cel puțin două feluri. În primul rând, vorbește despre neprihănirea primită. Neprihănirea primită este ceea ce declară Dumnezeu despre tine. Și această neprihănire primită nu tu o produci, oricât de mult ai încerca. Nu poți să o câștigi, nu poți nici măcar să o pierzi printr-un eșec, pentru că este primită ca și un dar din partea lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu îți oferă ție, îți impută, dacă vrei, îți atribuie pe baza jertfei lui Hristos. În termeni teologici, este procesul de justificare. Când noi suntem socotiți, neprihăniți, Dumnezeu face o declarație legală în calitate judecător al nostru și ne declară, în baza jertfei lui Hristos, ne declară și ne socotește neprihăniți, spune Pavel în Romani 3:21, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și este important să înțelegem acest lucru, pentru că dacă nu înțelegi platoșa neprihănirii, s-ar putea la un moment dat să pierzi tot sensul vieții tale de credință. Într-un fel este neprihănirea Domnului și înțelegerea corectă a acestui concept al neprihănirii. Pe asta se bazează, este temelia care este la baza creștinismului. Deci este neprihănirea primită și este neprihănirea trăită apoi. Ce înseamnă neprihănirea trăită? Dumnezeu îți dă în dar neprihănirea lui Hristos și tu nu ajungi automat un om sfânt. Ce bine ar fi când Dumnezeu ne dă neprihănirea lui Hristos să ajungem sfinți dintr-o dată. Să fie Sfântul Cristi, dar nu sunt. Dacă nu credeți, întrebați-o pe Otilia. Să fii... Ce fain ar fi să, în momentul în care Dumnezeu ne declară drepți, să devenim cu toții așa o biserică de oameni drepți, neprihăniți. Toți să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Așa, ce frumos ar fi. Atunci chiar s-ar împlini ceea ce credeți mulți dintre voi cu privire la pastori. Am lucrat doar 2 ore pe săptămână. Că toți am fi sfinți și n-am avea niciun fel de problemă. Dar iată că nu suntem, ci în momentul în care Dumnezeu îți oferă neprihănirea lui în baza jertfei lui Hristos, urmează neprihănirea trăită. Tu începi să trăiești, este procesul de sfințire, în care încerci să trăiești și te străduiești să trăiești o viață dreaptă, o viață sfântă, o viață neprihănită, nu fără păcat, nu fără oscilații, nu fără greșeli, dar și lucrul acesta nu-l faci din obligație, ci îl faci în primul rând pentru că Dumnezeu ți-a dat neprihănirea lui și tu consideri că ca și o onoare să trăiești viața aceasta. Dacă ar fi să le sumarizăm pe cele două, neprihănirea primită înseamnă că nu devii acceptat înaintea lui Dumnezeu pentru că ești bun, ci devii bun pentru că ai fost acceptat. Neprihănirea trăită, nu trăiesc corect ca să fiu iubit de Dumnezeu, ci trăiesc corect pentru că deja sunt iubit de Dumnezeu. Observați diferența? Pentru că aici greșesc, zic eu, mulți oameni credincioși. Noi încercăm să câștigăm bunăvoința lui Dumnezeu printr-o trăire cât mai dreaptă, să vii înaintea lui și să te străduiești, să încerci din răsputeri, să trăiești ca să-L impresionezi pe Dumnezeu. Putem noi oare să-L impresionăm pe Dumnezeu cu faptele noastre bune? Poți tu să-L impresionezi pe Dumnezeu cu trăirea ta, cu lucrurile pe care tu le faci? Nu poți. De aceea, Pavel spune, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. De ce platoșa era importantă? Era acea piesă din armură care acoperea pieptul și spatele. proteja organele vitale, era flexibilă, dar era extrem de rezistentă, nu era opțională, era foarte grea, avea până la 10 kg, era vizibilă, era făcută uneori din bronz și în bătaia soarelui armatele, soldații de multe ori străluceau pentru că aveau această platoșă care se vedea, era strălucitoare în bătaia razelor de soare. Mi-aduc aminte în urmă cu 4 ani, iată că au trecut deja 4 ani de când a început războiul din Ucraina. Ne rugăm Dumnezeu să aducă pace și să oprească acest război teribil. Și îmi aduc aminte că la început am fost și noi foarte implicați, am ajutat mulți refugiați, am trimis multe alimente înspre Ucraina. Și la un moment dat, prietenii de-ai noștri din Ucraina ne-au întrebat dacă am putea să le trimitem și să facem rost de veste antiglonț. Foarte greu de găsit, mai ales la vremea respectivă, că nu puteai să te duci pur și simplu la magazin să le cumperi. Dar cineva din biserică ne-a ajutat și am făcut rost de veste antiglonț. Mi-aduc aminte că au venit cu o cutie de veste aici la biserică și vă spun, nu m-am putut abține și am probat și eu una. Să văd cum îmi stă. Am pus vestea aia așa pe mine și acum îmi pare rău că n-am păstrat-o, că uneori mi-ar prinde bine să o port și la predică. Dar ideea este că este cel mai apropiat obiect, da, pe care l-am găsit așa, să fac o paralelă cu platoșa din vremea apostolului Pavel. Și Pavel spune, ai nevoie de această platoșă a neprihănirii, pentru că diavolul te atacă. Și întrebarea este, cum te atacă diavolul? În multe feluri, prin condamnare și vinovăție. Fiți atenți la acest verset din Apocalipsa, unde spune, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că... Și fiți atenți, care este fișa de post a diavolului? Este descris aici, fișa de post, ce face el, care este slujba lui principală astăzi? Pentru că, și care e următorul cuvânt? Spuneți voi cu voce tare, pentru că pârâșul fraților noștri, care cât de des, zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Astăzi, dacă tu crezi că ai scăpat și crezi că n-ai niciun pârâș și nimeni nu te pârăște, este, iată că diavolul zi și noapte îți analizează viața, îți analizează greșelile și zi și noapte arată cu degetul înspre tine, este pârâșul tău, pârâșul meu, vânează greșelile noastre. Și atunci când tu te transformi în viața aceasta într-un pârâș al fraților tăi, într-un fel sau altul, nu uita cine are această fișă apostolului și fii atent la ceea ce faci. Pentru că, iată, cineva stă și se uită la tine. Dar această pâră a celui rău nu merge doar înaintea Domnului, ci este și vocea interioară pe care o auzi în mod constant. Îți aduce rușine, îți atacă identitatea. Nu ești tu credincios cu adevărat, nu ești tu, dacă ai fi tu pocăit, ar da faliment biserica dacă toți ar fi ca și tine. Nu ești ceea ce trebuie, nu ești ceea ce ar trebui să fii, sau printr-o neprihănire falsă. Uneori te uiți la tine și spui, ai o părere bună despre tine, dar nu-s chiar așa de rău, iată că sunt destul de în regulă. Și chiar începi să fii impresionat de cum te îmbraci, ca un pocăit adevărat. Mă rog mai mult ca și alții, postesc mai mult decât ceilalți. Uite, biserica noastră e mai sfântă, avem mai multe întâlniri, mai multe programe și începi să măsori și începi să te uiți la tine și începi să fii mândru de neprihănirea ta. Este una falsă. Și atunci, haideți să vedem ce cu platoșa asta neprihănirii, să încercăm în concluzie să sumarizăm și să tragem câteva învățături. Prima învățătură, și am spus deja, neprihănirea este un verdict și nu o performanță. Este un verdict pe care Dumnezeu îl dă. Nu are de a face în primul rând cu moralitatea ta, nu este disciplina ta, nu are de a face cu intensitatea ta spirituală, cât de mult strigi, cât de mult te rogi, cât de mult plângi. Nu are de a face cu asta, Ce are de-a face cu ceea ce a spus Pavel în Roman 5 cu 1? Deci, fiindcă suntem socotiți, ești socotit, neprihănit prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este neprihănirea pe care Domnul ți-o dă prin verdict când vii la El. Și de aici spun eu că viața de credință e frumoasă și este important să existe acel moment al sincerității în care să vină înaintea Domnului prin credință, să spui: Doamne, sunt un om păcătos. Și Domnul să se uite la tine și să spună: da, așa ești, dar eu te socotesc, începând din clipa aceasta, neprihănit. Pentru că altfel, dragilor, ce o să încercăm să facem? Să ne câștigăm prin meritele noastre. Nu de aici a început reforma în secolul XVI? Nu de aici a început Martin Luther, de la justificarea aceasta prin credință, citind Evanghelia lui Pavel către Epistola lui Pavel către Romani. Nu de aici a început reforma pe care Dumnezeu a adus-o pe continentul nostru. Până atunci, ce încercau oamenii? Să-și cumpere neprihănirea, să o fabrice, să-și cumpere propria neprihănire. Și poate până la un punct chiar reușești să faci lucrul acesta, să-ți fabrici propria ta neprihănire. Câți dintre voi nu ați decis că de la o anumită zi veți fi mai buni? A existat un astfel de moment în viața ta în care ai zis: mă schimb, renunț la nu știu ce, încep să fiu mai bun, încep să trăiesc un alt stil de viață, o altfel de viață, o viață care să-i fie plăcută lui Dumnezeu? Câți dintre voi ați reușit? Zice Cristine: crezi slab? Crezi că nu reușim? Am reușit! Am reușit o săptămână, am reușit două, am reușit o lună, poate ai reușit un an. Dar știi care e problema? Când nu mai reușești și vine acel eșec peste tine. Și când vine primul eșec și îți dai seama, trebuie să o iau de la capăt. Ca la jocurile pe calculator, în care ai avut nu știu câte vieți, le-ai consumat pe toate și acum trebuie să începi din nou de la capăt. Și îți dai seama că ești într-o viață în această de credință în care încerci să-i mulțumești pe toți, încerci să-L mulțumești pe Dumnezeu, încerci să-ți mulțumești biserica, încerci să-i mulțumești pe părinți și nu reușești și te descurajezi. Și te dezumfli atât de tare. Și spui: nu mai are rost să încerc pentru că sunt un om prăpădit, sunt un om rău și s-ar putea să ai dreptate. Și atunci, ce facem? Ne dăm bătuți? Nu, spune Dumnezeu, am știut că veți fi așa. Am știut că vei eșua. De aceea este important să primești verdictul acesta, să se uite Domnul spre tine și să spună: nu pe baza meritelor tale, ci pe baza meritelor lui Hristos, tu ești un om drept înaintea mea, ești un om neprihănit, chiar dacă încă mai cazi, chiar dacă încă mai păcătuiești. Ca să înțelegem mai bine, vreau să vă citesc un verset foarte frumos. Isaia 61:10, nu cred că l-am mai citit niciodată, dar e foarte frumos versetul acesta. Fiți atenți, asta ar trebui să descrie starea fiecărui creștin. Sunt copleșit de bucurie în Domnul. Deci pocăiții n-ar trebui să fie cu fețe posomorâte, ci ar trebui să fie oameni care să spună: sunt copleșit de bucurie în Domnul. Amin? Al doilea program, amin? Sunteți copleșiți de bucurie. Cris, dacă știi tu ce mă copleșește pe mine acum. Numai bucuria nu mă copleșește. Și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Dar de ce spune Isaia asta? Căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantia neprihănirii. Observați ce face Domnul? Înțelegeți ce înseamnă pocăința? Că nu-i doar că vii, ai spus o rugăciune, ai ridicat o mână, cântă corul și tu l-ai: Doamne, că mă copleșesc emoțiile. Nu trebuie să te copleșească în pocăință, în primul rând, emoțiile. Trebuie să te copleșească bucuria că Domnul te vede păcătos, dar ia mantia neprihănirii și te îmbracă cu ea. Îți dă jos hainele vechi și pune peste tine haine de sărbătoare. Și fiți atenți cum continuă și spune aici Isaia: ca pe un mire care se încununează cu o mitră. Noi n-am, când cununăm oameni, nu le punem la mire mitra pe cap, dar și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei. De asta o citim cu voce înceată că suntem baptiști. Deci, creștinismul Creștinismul nu este povestea unor oameni care au reușit să se curețe singuri. Asta e platoșa neprihănirii. Ci este mai degrabă povestea unui Dumnezeu care a ales să-i îmbrace, să-i îmbrace în mantia neprihănirii. Exact ca și pe îndrăcitul din Gadara. Vă aduceți aminte? Hristos îl găsește îndrăcit și îl scoate dracii din el și îi dă vindecare. Și apoi, la un moment dat, spune, când s-a reîntâlnit cu el și au venit oamenii, au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând jos la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. De asta e faină pocăința, că Dumnezeu îți îmbracă sufletul peste viața ta veche, peste viața ta păcătoasă, peste trecutul tău. Este această metaforă pe care o face când vindecă acest îndrăcit. Așa te îmbracă Domnul pe tine. Sau vă aduceți aminte binecunoscuta pildă a fiului risipitor? El vine acasă în zdrențe și își spune poezia înaintea tatălui și tatăl parcă nici nu-l aude, parcă nici nu-l bagă în seamă și printre primele lucruri pe care le spune slujitorilor lui este: aduceți repede ce? Haina cea nouă și îmbrăcați-l cu ea. Dar oare merita? Nu merita, dar nu merită, dar îmbrăcați-l. Dar a greșit mult, dar îmbrăcați-l. Dar să o consumăm degeaba? Nu consumăm degeaba, îmbrăcați-l. Când te întorci înspre Dumnezeu, când îți pui platoșa neprihănirii, este verdictul pe care Domnul îl rostește și nu este doar teologie, nu este doar doctrină, la modul cel mai practic, Dumnezeu te îmbracă neprihănirea Lui. Și la asta te chemăm, și la asta te invităm să vii. 2. Neprihănirea protejează inima de acuzație și compromis. Vesta, antiglonț, este cea care îți protejează organele vitale, printre care și inima. Și Platoș avea același rol. Și te protejează în două feluri, ambele foarte importante. Prima, de acuzație sau de condamnare, da? Și condamnarea ce spune? Nu ești suficient și nici nu vei fi vreodată. Asta este ceea ce auziți mulți dintre voi în fiecare zi. Pentru că iată ce spune Pavel în Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva rășilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va ridica pâră? Păi ne spune Apocalipsa. Cine va ridica pâră? Pârâciosul, diavolul, are fișa aceasta de post, de a îi acuza pe alții, de a-i condamna pe alții, de a te condamna și pe tine, de a-ți spune că nu ești niciodată suficient. Condamnarea este vocea care nu uită niciodată și nu este doar un gând care vine și care pleacă, ci este acel zgomot. Știți, este white noise, zgomotul ăla constant, care ți-l pui să nu auzi alte zgomote. Ei, pâra acelui rău, cu privire la trecutul tău, la păcatele tale, la ceea ce ai făcut, este, aș zice, un black noise, este un zgomot negru, constant. Ești praf, ești un nimeni, ești un zero, vai de capul tău, nu ești suficient de bun, nu mai ai niciun drept, ești un creștin de mâna a doua. Ești ultima femeie din lumea aceasta. Ești cel mai bleg om pe care l-a văzut lumea aceasta vreodată și diavolul vine în mod constant cu toate acestea. Am stricat totul, nu mai am dreptul. Condamnarea combinată cu rușine. Condamnarea spune ai greșit, rușinea spune ești greșit. Ăsta ești tu, ești un nimeni. Dar iată că Duhul vine și spune ai greșit, vino înapoi. Condamnarea spune ai greșit, pleacă. Știți cum e asta, ca să încerc să ilustrez? La primul program, când am încercat să ilustrez asta, s-a stricat microfonul. A intrat drăgușorul pe fir. Atac spiritual în timp real. Dar imaginează-ți următorul lucru. Ești într-o sală de tribunal. Sper că n-ai ajuns niciodată pe acolo. Slavă Domnului, nici eu n-am ajuns. Sper să nici nu ajung. Dar am văzut în filme și am auzit de la alții. Și acum imaginează-ți următorul lucru. Ești într-o sală de tribunal și acolo ești tu în calitate de inculpat. În sala de tribunal mai există dovezi și dovezile sunt amintirile tale. Și în sala de tribunal mai există și un procuror. Și procurorul este diavolul care acuză și care condamnă. Și există și un martor. Și martorul este conștiința. Și imaginează-ți că ești în sala de tribunal și sunt doar aceste patru persoane. Este martorul, conștiința ta, este procurorul care este diavolul, sunt dovezile care sunt amintire și inculpatul care ești tu. Cine lipsește? Avocatul care este apărătorul tău, nu-i așa? Și lipsește și judecătorul. Avocatul și judecătorul. Și spui, este imposibil. Cum să stau într-o astfel de tensiune continuă în care nu am judecător și nu am apărător? Dar adevărul este că mulți credincioși, mulți oameni în lumea aceasta își trăiesc viața într-o astfel de sală de tribunal în care judecătorul este absent, dreptul judecător este absent și apărătorul este absent. O, și viața e o viață teribilă. Este o viață de chinuială, nu este o viață de credință. Este o viață de legalism. Este o viață în care niciodată n-ai făcut suficient de mult. Și unii dintre voi trăiți o astfel de credință. Ce fel de credință este aceasta? Nu este credința adevărată, te asigur, cu privire la lucrul acesta. Credința adevărată spune că în fața tronului de sus eu am un bun apărător. Credința adevărată spune că acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Nu cu pârâșul, cu procurorul care spune în fiecare zi ce ai făcut, ți-aduce aminte, uite dovada, platoșa neprihănirii. Spune, nu, există judecător, bunul judecător, există apărător, pentru că altfel vei trăi într-o oboseală spirituală, frică, constantă nevoie de justificare, izolare, pentru că cine poate trăi liniștit într-un tribunal deschis non-stop în care lipsesc martorii esențiali? De aceea, platoșa neprihănirii vine și spune, hei, procesul s-a încheiat, condamnarea te ține în proces, dar neprihănirea este eliberată prin acest verdict care spune, gata, s-a încheiat. De acum, unii dintre voi veți zice, e foarte faină viața de credință felul ăsta. Înseamnă că putem păcătui la greu. Cât avem noi chef? Că Domnul ne acoperă pe toți cu mantia neprihănirii și oricum verdictul deja a fost dat, deci putem să mergem și să-i dăm drumul liber la păcat. Amin? Nu, sunteți atenți la predică. Doamne ferește! Dar Pavel s-a gândit că o să spuneți în felul acesta. Și de aceea el a avut această ipoteză în minte și zice, ce vom spune dar în Roman 6:1? Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Că iată, această neprihănire primită, până la urmă se dovedește a fi harul, darul nemeritat al lui Dumnezeu, harul lui pentru noi. Și ce vom spune dacă harul este așa de mare? Hai să păcătuim și mai mult să se mulțească harul. Și tot Pavel de răspunsul, nici de cum, Doamne ferește, zice Pavel. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și aici vine a doua chestiune, că platoșa neprihănirii te protejează și de condamnare, de vocea care spune că nu mai ești bun de nimic și că o să meriți doar pedeapsă, dar te protejează și de compromis. Când spune aici Pavel, versetul 11, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta ar trebui să trezească în noi această bucurie, fericire. Pentru că nu-ți trăiești viața de credință din chinuială spirituală. Ah, să mă duc să mă pocăiesc și acum să fac botezul. Ah, ce greu o să fie. Ah, la pocăiță e anguști. La oamenii ăia cu discernământ minim, la calea aia așa îngustă și... Nu! Dacă le pui într-o ordine corectă, mai întâi primești neprihănirea lui Dumnezeu în baza jertfei lui Hristos, neprihănirea trăită, da? Și o viață fără compromis, o trăiești. Cum o trăiești? Nu perfect, nu la modul perfect, dar o trăiești știind că te bucuri Dacă zici, dă-i drumul la păcat, pentru că, uite, Dumnezeu oricum ne iartă, înseamnă că niciodată n-ai fost justificat, niciodată n-ai primit neprihănirea lui Hristos în viața ta. Dar când primești neprihănirea, îți dai seama că ai primit ceva atât de glorios, atât de frumos, atât de grandios, atât de măreț, încât spui, eu nu mă duc acolo la biserică să mă chinui, eu mă duc pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos când El m-a iubit. Eu nu vreau să trăiesc astăzi pentru El, că așa am citit într-o carte, ci pentru că am descoperit un Dumnezeu sfânt. Am descoperit un Dumnezeu minunat și îmi pun platoșa aceasta a neprihănirii pe mine și fac ce spune Pavel în Efeseni 4 când spune cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, este neprihănirea trăită zilnic. Când devii, cum spune Hristos, ferice de cei flămânzi și însetați după ce? După neprihănire. Devii flămânzi și însetat după neprihănirea aceasta a lui Hristos. Aici este diferența, dragilor, între cele două. Vedeți ce frumoasă este viața cu Dumnezeu. Pentru că Evanghelia spune, ești mai mult decât greșeala ta. Și tocmai de aceea contează cum trăiești în lumea aceasta, pentru că ești mai mult decât greșeala pe care tu ai făcut-o, pe care ai comis-o în viața aceasta. Religia spune, devino neprihănit și vei fi acceptat. Evanghelia spune, ești acceptat în Hristos și de aici începe transformarea ta. Dar acum ultimul lucru, foarte practic, pe scurt. Neprihănirea trebuie îmbrăcată în mod conștient, zilnic. Că predic asta despre neprihănire, știți cum e? Ușor de predicat, dar greu de practicat. Neprihănirea neîmbrăcată devine teorie. Și teoria nu-ți protejează inima. Doar să știi că există platoșa neprihănirii nu te ajută la mare lucru. Asta trebuie îmbrăcată zilnic. Și știți cum este cu îmbrăcatul, nu? Că mă uit la voi și cei care ați venit la al doilea program și cei de la primul program, să știți că și ei s-au îmbrăcat frumos. Și voi v-ați îmbrăcat frumos. Și îmi imaginez că ați făcut-o intenționat. Mă gândesc că nu așa dormiți seara. Unii vă uitați la mine și îmi dați de gândit. Am crezut cum se nimerește. Și mă gândesc că în dimineața aceasta, când te-ai trezit, te-ai dus și multe doamne s-au dus în fața dulapului plin de haine și au spus, ce au spus? Știu, domne, ce au spus. Știu, frații. Ce au spus? Că n-am? Cu ce? Să mă îmbrac. Am cu ce să mă îmbrac. Bine că sunt și domni care spun asta. Dar totuși, până la urmă, ai trecut peste toate aceste gânduri și ai zis, trebuie să merg îmbrăcat frumos, da? Pentru că în fiecare zi alegi nu doar ce porți pe exterior, dar și ceea ce porți la interior. Poți intra într-o zi, poți merge într-o zi și să fii îmbrăcat în rușine. Poți să te îmbraci, să umbli îmbrăcat în comparație, să te compari cu toată lumea. Poți să te îmbraci în performanță. Trebuie să performezi și în lumea aceasta în care ești încurajat și la școală și la muncă să performezi, să devii mai bun. E așa de greu că în ce privește sufletul nu trăiește din performanță, ci din verdict, din ceea ce Domnul a spus despre tine și din trăirea care rezultă de acolo, de la justificare, din viața ta de sfințire. Neprihănirea neîmbrăcată devine doar informație. Neprihănirea îmbrăcată, dragul meu, devine protecție. Și ascultă-mă, mulți credem că va trebui să purtăm platoșa aceasta neprihănirii doar în momentele de criză din viața noastră. Dar când Pavel spune îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii, Pavel se referă la un exercițiu spiritual pe care îl faci în fiecare zi. În fiecare dimineață când te trezești, tu vrei să te îmbraci în platoșa neprihănirii și spui: Doamne, eu astăzi nu vreau să trăiesc în condamnarea celui rău, în compromisul care va fi pus în fața mea, ci eu astăzi vreau să trăiesc în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și mă îmbrac în platoșa neprihănirii. Păzește-mi inima, păzește-mi sufletul de condamnare, de compromis, de păcat, pentru că, Doamne, nu pot altfel. Dacă nu te îmbraci în asta, mai devreme sau mai târziu vei ajunge un creștin condamnat pe bune. Cel rău se va uita la tine și va râde de tine. Uite-o cum trăiește, uite de unde a ajuns. Neprihănirea îmbrăcată zilnic creează stabilitate în această lume a fluctuațiilor. Noi creștinii suntem ba sus, ba jos, pentru că nu ne punem platoșa, și dacă nu ai platoșa care îți păzește inima, inima care este centrul emoțiilor tale începe să funcționeze doar pe baza ceea ce simți. Și când nu mai simți, când emoțiile încep să dea rateuri, nu-L simt pe Dumnezeu, este departe. Nu simt că sunt iertat, nu simt că Dumnezeu e aproape de mine, nu simt că-i pasă, nu simt că mă ajută și nu mai simți. Ei, platoșa îți acoperă inima și atunci nu mai contează ce simți, contează ce a declarat Dumnezeu în dreptul tău, și în dreptul tău Dumnezeu a declarat că ești iubit, că ești iertat, și iertarea rămâne iertare, și reabilitarea rămâne reabilitare, și crucea rămâne cruce, și învierea rămâne înviere, și Hristos, victoria lui Hristos rămâne victorie, indiferent de ceea ce simți tu astăzi. Că dacă am merge doar pe ce simțim, eu trebuia să mă descurajez foarte tare de aminul vostru și să termin predica. Dar eu cred că mesajul acesta poate fi puternic astăzi, nu pe baza aminului nostru sau a ceea ce simțim sau a ceea ce răspundem, ci pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că a îmbrăca neprihănirea nu este un eveniment spiritual singular, ci este o alegere repetată. Este un text în Vechiul Testament, în Zaharia, la capitolul 3. Fiți atenți, că vreau să închei cu el. Versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârească. Observați pe cine pârăște Satana? Pe marele preot, care trebuia să fie neprihănit, care trebuia să fie altfel, care trebuia să fie pus deoparte, zice. Și Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, preotul Iosua, un tăciune scos din foc? Este un exemplu atât de bun a ceea ce face Domnul cu noi, cu fiecare. Pentru că dacă până și preotul stă în haine murdare înaintea Domnului și Satan stă la dreapta lui și îl pârăște, și acum Dumnezeu putea să se întoarcă înspre Iosua să-i spună: auzi, măi, pastore, e grav, e rău, n-ar fi trebuit să încerci mai mult, n-ar fi trebuit să te străduiești mai mult. În mod normal te-ai fi așteptat, Domnul să-i spună, să-l întrebe pe pârâș de câte ori: dă-mi detalii, dă-mi dovezi, arată-mi, spune-mi. Dar Domnul trece dincolo de pârâș și se uită înspre Iosua, așa cum se uită înspre fiecare dintre noi în dimineața aceasta, și spune: nu este El un tăciune scos din foc, aproape să se facă scrum, să piară, dar L-am scos în ultima clipă și nu L-am scos ca să-L las tăciune. Și fiți atenți ce face. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, le-a zis celor ce erau înaintea lui: Și asta vrea să facă Domnul cu tine astăzi. Ascultă-mă cu atenție. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare, slavă Domnului. Pe un tăciune scos din foc, ca tine și ca mine. Domnul zice, dacă vii astăzi înaintea mea așa cum ești, cu viața ta, nu trebuie să trăiești într-un tribunal în care există doar procuror și doar amenințare. În tribunalul lui Dumnezeu există un apărător. Apărătorul nostru este Hristos Domnul, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ca să ne ofere platoșa neprihănirii, să stingă vocea celui rău, să stingă minciunile lui, să stingă săgețile lui, să aducă vindecare în viața ta, să te restaureze, să te reabiliteze, să te facă să stai în picioare în ziua cea rea. Iată ziua cea rea pentru Iosua. Și iată că în ziua cea rea Iosua stă în picioare, nu datorită neprihănirii lui. O, el era în zdrențe, așa cum toți venim în zdrențele sufletului aici. Toți venim cu poveri, toți venim încărcați de păcate, de gânduri, de cuvinte. Dar exact asta vrea să facă Domnul cu tine astăzi, să spună, pun mantia neprihănirii peste tot. Vino la mine și strigă de bucurie că fac lucrul acesta, că te împodobesc ca pe un mire, ca pe o mireasă, că te curățesc astăzi și te chem să trăiești cu platoșa neprihănirii. Nu în teamă, nu în oboseală sufletească, nu în acuzații, ci împreună cu Domnul. Este neprihănirea primită și apoi tu continui să trăiești în neprihănirea trăită. Și umbli cu el în fiecare zi și îl iubești. Și vrei să-i fii plăcut. O, mai caz, mai eșuezi. Dar pentru că ești acoperit, te ridici și mergi mai departe. Și nu ești un creștin de mâna a doua și nu te definește ce ai făcut sau ce ai spus, ci te definește ce a făcut Hristos la cruce pentru tine. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Domnul astăzi vrea să facă ceva special pentru tine. Te uiți la tine și îți dai seama că nu ești nimic decât un tăciune scos din foc. Un tăciune scos din foc și nimic mai mult. Ca și Iosua, ești cu haine murdare, sufletul tău este zdrențuit. Dar astăzi el vrea să te îmbrace neprihănire. Aș vrea să mă rog pentru tine, acolo unde ești, poți să ridici o mână să spui, Cristi, roagă-te și pentru mine, Domnul să te binecuvânteze pe tine, pe tine, pe mulți, mulți, mulți alții care sunteți cu mâinile ridicate și Domnul vă vorbește. Dacă sunt și alții, ai curaj, ai curaj, nu lăsa vocea celui rău, spune acum, te condamnă, Domnul să te binecuvânteze și pe tine, acum. Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră, și pe tine, și pe voi. Vocea celui rău îți spune acum, nu fă asta, nu fă, nu fă, nu, nu fi așa limitat, nu fi așa îngust la minte. Dar el te cheamă și îi spune, ești în zdrențe, ca fiul risipitor, ca preotul, ca și cel din Gadara. El te îmbracă în neprihănire, îți dă o nouă viață. Sting condamnarea. Te ajut în fața compromisului. Te ajut să mergi mai departe. Te ridic. Te sfințesc. Te primesc. Vino și tu la el astăzi. Ia această hotărâre, ia această decizie. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie greu. Vino, el te cheamă. Întreb pentru ultima dată dacă și tu vrei să răspunzi Domnului, nu mie, Domnului. Vreau să mă rog și pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Și pe tine, și pe tine, și pe tine. Doamne, multe mâini pe care eu poate nici nu le-am văzut, tu le vezi. Dar tu nu vezi mâini, ci tu vezi inimi. Tu vezi inimi, tu vezi tăciuni. Tu vezi inimi care s-au făcut scrum. Tu vezi vieți, Doamne, care s-au stins. Suflete care au murit de mult. Doamne, tu vezi oameni care încearcă și în disperare, prin propria lor putere. Asta nu e Evanghelie, Doamne. Doamne, asta nu este, este doar religie. Nu este viață, Doamne, este doar condamnare. Doamne, strădanile noastre cele mai bune când am încercat toate au eșuat. Deciziile noastre cele mai bune, rugăciunile noastre cele mai frumoase, toate până la urmă, Doamne, cu ce putem noi să venim să-ți aducem? Dacă nu ne îmbraci Tu, dacă nu ne acoperi Tu, dacă nu ne dai Tu și dacă nu ne, dacă nu ne oferi ca pe un har, ca pe un dar nemeritat, neprihănirea lui Hristos, Doamne, toți nu suntem decât o haină mânjită înaintea Ta. Și nu putem să-ți aducem decât o haină mânjită astăzi. Dar, Doamne, slăvit să fii Tu, pentru că ai hotărât pentru niște oameni păcătoși, pentru niște oameni lipsiți de slava lui Dumnezeu, ai hotărât să ne dai platoșa neprihănirii. La cruce Hristos a câștigat neprihănirea. Îți mulțumesc că într-o lume în care acuzatorul își face de cap, într-o lume în care procurorul, Doamne, nu face altceva decât să vină și să acuze și să condamne, îți mulțumesc că în această lume avem un bun apărător. Apărătorul nostru este Hristos, care mijlocește pentru noi astăzi. Este Duhul Sfânt. Îți mulțumesc pentru că Tu, Tatăl, ai făcut posibilă mântuirea noastră. O, Doamne, ai milă astăzi. Ai milă de oameni care sunt aici, care în fiecare zi trăiesc cu vocea celui rău care nu se stinge în inima și în mintea lor. Aceleași cuvinte, aceleași reproșuri, aceleași minciuni. O, Doamne, stinge-le, Doamne. Mă rog pentru cei care în fața compromisului își dau platoșa jos, o, Doamne, nu ne lăsa să ne distrugem viața, nu ne lăsa să mergem pe drumul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu, păzește-ne de orice cădere, păzește-ne de orice capcană, păzește-ne de orice ispită celui rău și, Doamne, fă ca neprihănirea noastră trăită să Te onoreze pe Tine. Nu se aducă mai mult la performanțele noastre religioase, nu asta ne dorim, nu creștini de fațadă, nu niște ipocriți, Doamne, ci vrem să fim copii de Dumnezeu cu adevărat. Ajută-ți biserica, Doamne, sfințește-ți biserica, trezește-ți biserica, Doamne. Niciunul nu merităm să stăm în picioare, dar stăm în picioare datorită Ție, datorită harului Tău. Slavă Ție! Hai să ne ridicăm. Și te rog, nu te grăbi să pleci. Rostește-i predica cântată acum. În fața tronului de sus, eu am un bun apărător. Un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Satan, când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul, stânca mea. Hai să începem cu... Putem începe cu strofa asta sau... Putem? Putem? Ok, hai să începem cu strofa asta, să cântăm strofa asta. Satan, când pune... Pune cuvintele pe ecran, te rog. Te rog, pune cuvintele pe ecran. Satan, când mă va acuza, haide să cântăm împreună.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Întrebările adolescente. Răspunsul pe măsură la întrebările tale. Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așa de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele.

Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragostea de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă, se așteaptă să găsească fericirea, se întreabă cum mă descurc, se concentrează pe ce face celălalt, este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte,

Dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

0: Liniștită, ancorează-te de un scop, nu de oameni sau lucruri. Albert Einstein.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe

0: dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Mă spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Arm-

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe o farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Philips.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.